0: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Za hrišćane gole bose opasan je bio Savle, vide Boga, pokaja se i postade sveti Pavle. Nije strašno kad se greši, to je ljudski, svi smo slabi, pokajnike Gospod teši, nepokajne đavo grabi. Zato i ja kad pogrešim, suze su mi glavni gosti, tad od srca svakom kažem, brate mili ti oprosti.

Sveštenomučenik Foka, episkop Sinopski, od mladosti podvizavao se u svim hrišćanskim dobrodeteljima. Kao episkop u svome mestu rođenja u gradu Sinopu na obali Crnoga mora, primjerom i rečima božanskim utvrdio pravoverne u veri i obratio u veru pravu mnoge idolopoklonike. Okamenjeni neznabošci behu ispunjeni gnevom na Foku svetoga. I Gospod predoči Foki mučeničku končinu kroz jednu viziju. Naime, vide Foka goluba svetla kako sleti s neba, noseći ustima svojim krasan venac od cveća i kako spusti venac na glavu njegovu. I ču Foka glas od goluba: čaša tvoja napuni se i treba da je ispiješ. Iz te vizije saznade ugodnik Boži da mu treba uskoro za Hrista postradati. I ne ustraši se, nego sa blagodarnošću Bogu pripremaše se za muke. Uskoro posle toga neki knez Afrikan uze Foku na istjazanje, naloži na njega ljute muke, sve mu telo isprebija i izranjavi, pa posle tamnovanja baci ga u ključalu vodu, u kojoj ovaj hrabri Hristov vojnik skonča zemlji život i preseli se u radost Gospoda svoga. Postrada u vreme cara Trajana. Sveti prorok Jona živeo na preko 800 godina pre Hrista. U njegovom životopisu veli se da je on bio sin one udovice u Serepti Sidonskoj koga prorok Ilija vaskrse iz mrtvih. Svojim tridnevnim prebivanjem u utrobi kita, sveti Jona predobražavao je tridnevno prebivanje Hrista u grobu, a spasenjem iz utrobe kita vaskrsenje Gospoda iz mrtvih. Ostalo sve o ovom divnom proroku treba pročitati u knjizi proroka Jone. Sveti mučenik Foka Baštovan, zemljak sveštenomučenika Foke. U Sinopu blizu Crnoga mora imao Foka baštu koju je sam obrađivao. Plodovima svoje bašte on je gostio sve mimo prolaznike, ne propuštajući da im i dušu ugosti slovom Božim. No, ču za njega knez, mučitelj hrišćana, i posla vojnike da ga ubiju. Foka ugosti vojnike tako srdačno da se oni ustezahu da ga ubiju, no po njegovoj molbi oni izvršiše zapovest i odsekoše mu glavu. Na tome mestu, a na njegovim čudotvornim moštima, uskoro je podignut hram njegovog imena. Svetog Foku naročito mornari poštuju i prizivaju u pomoć svi putnici na moru. Postrada 320. godine. Prepodobni Kozma Zografski, poreklom od plemićske familije Bugarske. Kad su ga roditelji hteli oženiti, pobegne u Svetu Goru. Odšelnik i čudotvorac. Podvizavao se u pešteri blizu manastira Zografa. U više mahova javila mu se Sveta Bogorodica, najveći zografski podvižnik i čudotvorac. Strašna kelija u kojoj se Kozma ćutke podvizavao i borio s demonima postoji i danas severozapadno od manastira Zografa. Vidovito gledao duhom i opisivao događaje u daljini vremena i prostora. Skončao u starosti 22. septembra 1323. godine i posle mnogotrudnog života preselio se u radost Gospoda svoga. Sveti Petar Milostivi, ugodnik Boži iz 6. veka. Sveti Jona Prezviter, otac svetoga Teofana, pisca kanona i svetoga Teodora Načertanog, čudotvorac, skončao u manastiru svetoga Save Osveštanog u 9. stoljeću.

Pesma dana. Niniva, Niniva sva od greha ječi, pa Bog šalje Jonu da Ninivu leči. Neće Jona, neće, no od Boga beži. O kuda ćeš Jona uteć od višnjega? Spava Jona, spava, a bura se diže. Bog lagano hodi, ali u vreme stiže. U tala se bačem progutan od kita, od koga sam bežo? Jona sebe pita. Bežo sam od kog se uteći ne može, Bog nakara Jonu pa opet izbavi i promislom svojim zanavek proslavi. Na Ninivu, Jona, ne hteli da vičeš. Kaznom ćeš besmrtnog Hrista da proričeš. Rečima li nehte? Tada moraš delom da proričeš Hrista smrt i vaskrs telo. Delo tvoje, Jona, nikad ne uvenu i Hristos te, Gospod, ljudima spomenu. Kroz tebe se otkri milost Boga živa, njome ti se spase i spase Niniva. Kroz tebe se otkri sila pokajanja i Božijeg praštanja. Ti zažali tikvu, Bog zažali ljude. O, pokaj nas, Bože, i spasi osude.

Rasuđivanje. Kada čovjek jasno osjeti milost Božju prema sebi, trgne se kao iza tupog i nečuvstvenog sna i zastidi se svoje dugovremene slepoće prema neprekidnoj milosrdnosti Božjoj. U vreme cara Justinijana, glavni carski skupljač poreza za Afriku beše neki Petar, čovjek vrlo bogat, no vrlo tvrd i nemilostiv. Jednom se prosjaci među sobom vajkahu kako ni jedan od njih nikad ne dobi milostinju od Petra. Tada se opkladi jedan od prosjaka da će on uspjeti da isprosi neku milostinju od Petra i ode i dotle neuklono moljaše tvrdicu za milostinju dok ga ovaj u jarosti ne udari jednim hlebom pošto nemaše ništa drugo pri ruci. Radostan, on uze hleb i pobeže. Odmah zatim razbole se Petar iznenadno i teško i imaše ovakvu viziju. Vide sebe istjazavana od demona u drugom svetu. Na jednu stranu Terazija demoni trpahu grehe Petrove, tako da ta strana sasvim preteže, dok na drugoj strani stajahu angeli, žalosni što nemaju nijednog dobrog dela u životu Petrovom da stave na drugu, praznu stranu Terazija. Jedan od angela reče: Vaistinu, nemamo šta da stavimo osim jednoga hleba kojim je prekjuče udario nekog prosjaka. Tada brzo staviše angel jedan hleb na praznu stranu Terazija i ta jedan hleb preteže drugu stranu Terazija sa svima gresima Petrovim. Kada se vizija svrši, reče Petar sam sebi: Zaista, ovo nije priviđenje nego živa istina, jer videh sve grehe svoje od mladosti svoje. Pa kad mi toliko pomože jedan hleb kojim se bacih za prosjaku, koliko li tek mogu pomoći i mnoga dela milostinje učinjena od srca i sa krotošću. I od tada Petar se obrati u najmilostivijeg čoveka u svome gradu. Sve svoje imanje razdade siromasima, pa kad svrši sa imanjem, oni samoga sebe prodade u ropstvo za 30 zlatnika, te i ovu cenu samoga sebe razdade bednim kao milostinju u ime Hristovo. Zato bi prozvan Petar milostivi.

Sozrcanje. Da sozrcavam gnev Boži na cara Josafata i to kako se Josafat združi sa bogoodstupnikom carem Ahavom i za malo ne pogibe. Kako se opet on združi sa carem Ohozijom koji činjaše bezakonja i kako imade veliku štetu. Kako Bog ne želi da se verni vezuju s nevernima.

Beseda o Bogu Duhu Tešitelju. I ja ću umoliti Oca i daće vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek. Tamo gde postoji ljubav, braćo, ne postoji zapovest, nego molba zamenjuje zapovest. Kod onih koji se ljube, molba ima veću silu nego zapovest kod onih koji se ne ljube. Sveta Trojica predstavlja vrhovno carstvo i veličanstvo ljubavi. Isaija imenuje Svetu Trojicu Veliki Savjet, a vaploćenog Sina Božijeg Velikoga Savjeta Angelom, to jest poslanikom. Kako se slaže savjet sa jedinstvom Božijim? I ti si jedan, pa ipak se savjetuješ sam sa sobom. Tvoj um pita tvoju volju, možeš li? I pita srce, hoćeš li? A volje i srce pitaju tvoj um, umeš li? Pa i pored tog unutrašnjeg savjetovanja u tebi samome, ti si jedan, jedan čovek, jedna ličnost. Naravno, ovo je samo bleda slika i sen Svete Trojice i njegovog savršenog savjeta. Jer je u Svetoj Trojici potpuna ravnomernost i harmonija ipostasi. Ono što hoće Otac, odmah hoće i Sin i Duh Sveti. I daće vam drugoga utješitelja. Vidite kako je Sin Božiji siguran da ono što On bude umolio i posavetovao bit će odmah usvojeno u Velikom Savetu Božanskom. I Otac će se saglasiti da pošalje, a Duh će se saglasiti da ide. Sin Božiji ne kaže, ja ću umoliti Oca da vam da i verujem da će On dati. Ne, nego ja ću umoliti i daće vam. On zna unapred da će Otac dati ono što On bude iskao. On to zna. Ako se može tako reći iz večnog iskustva svoga, jer kroz svu večnost harmonija vlada među Ocem i Sinom i Duhom Svetim. Daće vam drugoga utješitelja. Ovim rečima otkriva se potpuno ravenstvo Sina i Duha Svetoga. Otac će vam poslati drugoga utješitelja, ravnosilnog sa mnom, jednobitnog sa mnom, ravnočesnog sa mnom. On će moći potpuno zameniti mene na svoj način, shodno svojoj divnoj ipostasi, koja je jedino različna od ipostasi Sina. O, braćo moja, vidite li kako cela Sveta Trojica uzima učešće u našem spasenju? Vidite li vi čiji smo mi? Vidite li kakvo se dostojanstvo nama smrtnima i grešnima daje? O presveta i preslavna Trojice, Bože naš, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Sveže i hladno jutro u našem gradu, u ovom trenutku svega 7 stepeni, ali u većem delu dana biće ipak toplije i maksimalna temperatura vazduha biće do 25 stepeni. 6. oktobar po novom, 23. septembar po starom kalendaru, proslavljamo začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Na ovaj dan proslavljaju se milost Božija prema pobožnim i pravednim roditeljima Svetog Jovana, starcu Zahariju i starici Elisaveti, koji su celog života od Boga prosili dete, zatim čudo Božije, začeće Svetog Jovana u prestareloj Elisavetinoj utrobi i mudrost Božija u domostrojiteljstvu ljudskog spasenja. Bog je sa Jovanom imao posebno velike namere da bude prorok i preteča Hristu Gospodu, spasitelju sveta. Kao što je preko svojih angela Bog objavio rođenje Isaka od bezdetne Sare, Samsona od bezdetog Manoja i njegove žene, tako je objavio i rođenje Jovana Preteče od bezdetnih Zaharija i Elisavete. U Boga je zaista sve moguće. On je stvorio svet nišćega i Adama i Evu bez ikakvih roditelja. Pored začeća Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg slavimo i svetu mučenicu Iraidu. Sećamo se i svetog novomučenika Nikole Pantropola, a slavimo i svetog novomučenika Jovana. Ove sedmice svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu kao i u manastiru Lelić, a u subotu obeležavamo i Miholjske zadušnice. I danas ćemo u programu našeg radija između ostalog čuti kako je nedelja po Krstovdanu obeležena u našoj eparhiji, ne samo u našoj eparhiji, nego i u drugim eparhijama naše svete crkve. Danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje po Luki začelo 18. 5. glava od 12. do 16. stiha. I kada beše Isus u jednome gradu, i gle čovjek savu gubi, pa videvši Isusa pade ničice i zamoli ga govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku, dohvati ga se i reče: Hoću, očisti se. I odmah guba otide sa njega. I on mu zapovedi da nikome ne kazuje, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar za očišćenje svoje kako je naredio Mojsej za svedočanstvo njima. Ali se glas o njemu još većma širio i mnoštvo naroda stecaše se da ga slušaju i da ih on isceljuje od njihovih bolesti, a on se udaljavaše u pustinju i moljaše se Bogu. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Pred Gospoda je pao ničice gubavi čovjek moleći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Gospod je rekao: Hoću, očisti se. I odmah guba pade sa njega. Kada čovjek sa verom, pokajanjem i ispovešću pribegne Gospodu, odmah spada svaka naravstvena guba. Ona istinski spada i gubi svaku silu nad njim. Zbog čega se pak guba ponekad opet vraća? Zbog toga što se vraćaju i telesne bolesti. Onome koje je ozdravio kaže se: Nemoj to da jedeš, nemoj to da piješ, ne idi tamo. Ako on ne posluša, bolest se vraća. Tako je u duhovnom životu. Treba biti trezvouman, treba bdeti, moliti se. Tada se i grehovna bolest neće vratiti. Ako pak ne paziš na sebe, ako sebi bez razmišljanja dozvoliš da sve vidiš ili slušaš, ili govoriš ili radiš, greh će se vratiti i ponovo se osnažiti. Gospod je gubovome naredio da sve ispuni po zakonu. Evo šta to znači. Po ispovesti treba primiti epitimiju i ispravno je izvršiti. U njoj je sakrivena velika predupređujuća sila. Međutim, zbog čega neki govore: Mene je savladala grehovna navika i ne mogu sa sobom da izađem na kraj. Ili zbog toga što su u ispovesti ili pokajanju bili nepotpuni, ili što se slabo drže predostrožnosti, ili što se samo prave da su nemoćni. Onaj ko bez truda i samoprinuđavanja hoće sve da ugradi, biva ismejan od vraga. Reši se da istraješ do smrti i da na delu pokažeš rešenost, pa ćeš videti kakvu ćeš silu obresti. Istina je da kod svake snažne strasti strah ovlada dušom. Međutim, to nije opravdanje, jer on će pobeći čim uz pomoć Božiju učiniš zaokret prema unutra.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi, a to znači da se odreknemo sebe sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč gospodnju. Dok je u evanđeljskoj besedi, đakon Vladimir Rakić podvukao da Hristos ne poziva savršene, već ljude koji su spremni da pođu za njim. Valjevskom arhijareju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice u kojoj su pojala i deca kao i horova Hadži Ruvim i Emanuel. U MTS dvorani u velikoj koncertnoj sali popunjenoj do posljednjeg mesta održan je solistički koncert mlade vokalne umetnice sa Kosova i Metohije Pavline Radovanović. Veče je ispunjeno dubokim emocijama, duhovnom snagom i nacionalnim ponosom obilježilo je prisustvo patrijarha srpskog Porfirija i episkopa Novobrdskog Ilariona. Program je otvoren upečatljivom dramskom scenom o Golgoti Srba na Kosovu i Metohiji. Ovaj uvod postavio je temelj za pažljivo biran i bogat repertoar koji je usledio, u kome su učestvovali i Slobodanka Radovanović, Pavlinina sestra, Prizrenski bogoslov i kulturno-umetničko društvo Abrašević, glumica Jasmina Stojiljković sa kolegama iz Šilova, dečiji hor đakona Vakum pri hramu svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici i orkestar Luke Novosela iz Srpskog Sarajeva. Publiku je na početku pozdravio profesor dr. Boško Milovanović, profesor na učiteljskom fakultetu u Prizrenu, odnosno Leposaviću. Dvoranom su sve vreme odjekivali gromoglasni aplauzi i dugotrajne ovacije. Prvi Hristovi učenici su bili ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem. Istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici i u molitvenom učestvovanju vernika, kojim

0: Patrijar se obratio okupljenima prizivajući blagoslov na sve i naglasio da pavlini Bog da mir, radost, zdravlje, duhovno i telesno i da peva kao što peva nama uvek i pre svega Bogu, a mi slušajući je takođe da nas uzvodi onome koji je početak i kraj. Program je otvoren upečatljivim dramskim prikazom o Golgoti Srba na Kosovu i Metohiji, a potom je usledio repertoar u kojem su učestvovali Slobodanka Radovanović, Prizrenski bogoslovi, Kulturno-umetničko društvo Abrašević, glumica Jasmina Stojiljković sa kolegama iz Šilova, Dečiji hor Đako na Vakum pri hramu Svetih apostola Bartolomeja i Varneve u Rakovici i orkestar Luke Novosela iz Srpskog Sarajeva. Publiku je pozdravio i profesor dr. Boško Milovanović, profesor na Učiteljskom fakultetu Prizren Leposavić. Dvoranom su sve vreme odjekivali gromoglasni aplauzi i dugotrajne ovacije. Spoj ponosa i patnje, suza i radosti ujedinio je sve prisutne u atmosferi koja će se dugo pamtiti, a Pavlina je potvrdila da je dostojan čuvar muzičke baštine i glas nade Srba sa Kosova i Metohije. Njegova svetost patrijar srpski Porfirije je brojnom vernom narodu sabranom na osvećenju novopodignutog hrama Božijeg u Dražnju nadomak Grodske na svetoj liturgiji u nedelju 18. po duhovima poručio je.
1: Bog hoće i čini neprestano sa nama i uz nas. Samo je važno da ga mi ne sprečavamo, da on vodi naš život. Dakle, sve da počinjemo i da završavamo molitvom Gospodu. Da uvek kažemo: Gospode pomozi, Gospode pomiluj, pre svakog posla. Ali i na kraju svakog posla, svake naše misli, reči i dela da se zahvalimo Gospodu. Da ga se ne sećamo samo onda kada imamo problema. Jer kao što su pokazali sveti mučenici Sevastijski, kome je posvećen ovaj hram. Verovali su Gospoda, pokazali su da vera ne znači odsustvo problema, nego da vera znači u problemima i u iskušenjima ne odreći se Hrista i onda Hristom učiniti da ti problemi budu rešeni.
2: Evo i najvažnijih vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve.
0: U hramu Svetog Save u Kraljevu jutros je kraj kivota sa moštima majke Svetog Save, prepodobne Anastasije, služena sveta liturgija, a posle podne i sveta tajna jele osvećenja, molitva za duhovno i telesno ozdravljenje. Večeras sledi predstavljanje knjige Sveti Jovan Bogoslov i njegovo pashalno evanđelje, predgovor teologiji, na kojem učestvuju jerej dr. Vladan Tatalović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protojerej dr. Slobodan Jakovljević, paroh Čačanski, dr. Darko Kostić, veroučitelj iz Niša. Sveta liturgija biće služena u Kraljevačkoj svetosavskoj crkvi i utorak od 8 sati, a u toku dana i molebni kanon prepodobnoj mati Anastasiji Srpskoj i potom svečani ispraćaj moštiju za manastir Studenicu. Podsećamo, ovi dani su prilika za sabranje u molitvi, blagodarenju i duhovnoj radosti, kao i za upoznavanje sa ličnošću i nasleđem prepodobne Anastasije, supruge Svetog Stefana Nemanje i majke Svetog Save i Svetog Stefana Prvovenčanog. Njene svete mošti su pronađene pre 40 godina tokom arheoloških iskopavanja u Studenici. Stoga se ovogodišnje duhovne svečanosti u Kraljevu održavaju u svetlu velikih godišnjica, 40 godina od obretenja moštiju i 30 godina od izrade kivota u srebru koje je čuvano na Hilandaru. Za Hram televiziju koja je danas bila u Kraljevu govori sveštenik Aleksandar Jeftić.
3: Mošti će biti još sutra tu, posle podnevnim časovima će se vratiti za Studenicu. Ujutro će svetu liturgiju u 8 časova služiti njegovo preosveštenstvo episkop vikarni patrijarhov Tihon, koji je bio iguman Studenice, tako da vernici još sutra mogu u Kraljevu celivati mošti. Šta je još bitno? Mošti su ovde sve vreme otvorene. U Studenici one počivaju u kivotu koji je zatvoren i samo u određenim trenucima, kada su veliki praznici, kada su praznici Svete Anastasije, Svetog Simona Monaha, kralja Milutina kao ktitora, Simeona Mirotočivoga, one se otvaraju. Tako da mnogi vernici koji su posetili Studenicu nisu imali priliku da celivaju mošti, nego su, da kažemo, fizički celivali kivot, što u suštini jeste jedno te isto, jer je sila Božja neograničena materijom, ali moram da kažem i to da se taj mio mir koji se osjeća sa moštiju posebno osjeća u ovom trenutku kada se mošti otvore, što je svedočanstvo da i svetiteljka nas ohrabruje svojim prisustvom, kako je vladika Nikolaj govorio, da su mošti i da su svetitelji dokaz vere u vaskrsenje, jer oni pokazuju da materija neće

0: propasti, nego da će vaskrsnuti jednoga dana. Oni su na neki način uvod u to. Eto, tako da s te strane vernicima bi to poručio, da imaju priliku sada ovde, koja je pitanje da li će im se ponoviti u životu da imaju da celivaju mošti Svete Anastasije.
1: Mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 18. po duhovima u hramu spaljivanja moštiju Svetog Save u Barajevu. Mitropolitu su sasluživali iguman manastira Ćelija protosinđele Evstatije, kao iguman manastira Tresija i romonah Sionije i svešteno monaštvo iz šumadijskih svetinja. Na liturgiji su pojali srpski pravoslavni pojci. Pre bogosluženja mitropolit je osveštao živopisa, posle pročitenog evanđelja obratio se vernicima besedom.
2: Sve u rukama Božih, braća i sestre, i sve dok čovek ne uvidi da je život jedna duboka i uzvišena istina, neće u radu imati puno uspeha, ni od uspeha u radost. A radost je u Bogu. Zato će apostol Pavle reći, radujte se u Gospodu i on me tvrdi radost.
1: U sedištu eparhije Zvorničko-Tuzlanske u Bijeljini mitropolit Tfotije predsedavao je radnim sastankom sa članovima stručnog tima za izradu projekta hrama posvećenog Svetom Savi i pratećih objekata u Bijeljini. Prijemu i radnom sastanku su prisustvovali uvaženi stručnjaci uključeni u izradu projektne dokumentacije i realizaciju ovog istorijskog graditeljskog poduhvata. Profesor dr. Nenad Čekularac i docent Nikola Macuc Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i sveštenik Miloš Trišić. Tokom razgovora detaljno su analizirani naredni koraci u izradi projektne dokumentacije i precizno je definisana dinamika postupne realizacije svih predstojećih faza ove jedinstvene duhovne i graditeljske misije. Novi hram koji se podiže u krugu Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini predstavlja vernu kopiju Saborne crkve u Mohilandaru i to će biti prva crkva van Svete Gore podignuta po uzoru na ovu svetinju, zašto je dobijen i zvanični blagoslov Hilandarskog bratstva. Inicijativa za izgradnju ove svetinje pokrenuta je aprila 2023. godine. U nedelju 18. po duhovima mitropolit Timočki Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru. Sabranima se mitropolit obratio osvrnuši se na reči apostola Petra, iziđi od mene Gospode, jer sam čovek grešan, i istakao da upravo Petrovo smirenje pred čudom Božjim treba da bude obrazac hrišćanskog života. Uz podsjećenje da vera ne može biti svedena na samopohvalu i nazivanje sebe velikim vernikom, već da se prepoznaje u smirenju i pokajanju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Osečko-Poljski i Barenski Heruvim, posetio je hram prepodobne majke Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Vladika je stekao uvid u tok radova na izgradnji objekata na tom mestu, gde se trenutno izvode vodoinstalaterski radovi, elektroinstalacije i sistem grejanja. Hram prepodobne mati Paraskeve sagrađen je i osvećen davne 1811. a obnovljen 1999. godine i važno je mesto sabranja i duhovnosti pravoslavnih Srba u Vukovaru i okolini. Njegovo preosveštenstvo, episkop londonski i velikobritansko-irski Nektarije, prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja 3 decenije rada srpskog društva u Londonu. Ovo društvo svojim dugogodišnjim radom doprinosi očuvanju srpskog jezika, kulture i običaja u Velikoj Britaniji, istovremeno podstičući upoznavanje i razumevanje među ljudima različitog porekla. Aktivnosti obuhvataju koncerte, pozorišne predstave, književne večeri, promocije knjiga, predavanja, filmske projekcije i izložbe. Posebno mesto zauzimaju kursevi srpskog za odrasle i čitalački klub, kao i humanitarne akcije za pomoć ustanovama i ugroženima. Iza 3 decenije rada društva stoje trud i posvećenost ljudi koji su svoje vreme i znanje uložili u okupljanje zajednice i očuvanje njenog identiteta. Prisustvo episkopa Nektarija ovom jubileju predstavlja podršku nastojanjima da se kroz kulturu, susrete i međusobno poštovanje jača zajedništvo Srba na Britanskim ostrvima. Povodom obeležavanja ktitorske slave manastira Mileševe i slave eparhije Mileševske praznika Svetog kralja Vladislava, u Mileševi će utorak i sredu biti priređene prigodne duhovne svečanosti. U manastiru utorak u 17 počinje praznično bdenije, a sveta arhijerejska liturgija na dan slave u 9 časova, kada će služiti više arhijereja naše svete crkve. Srpski crkveni muzej i Sent Andreje dobio je značajno međunarodno priznanje u oblasti očuvanja i predstavljanja slovenske kulturne baštine. Na svečanosti dodele nagrada Živa 2026. u Bledu u Sloveniji, muzeju je dodeljena titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Tim priznanjem višedecenijski rad Srpskog crkvenog muzeja, jedne od najznačajnijih ustanova kulture eparhije Budimske, dobio je važnu potvrdu na međunarodnoj kulturnoj sceni. Priznanje je primio upravnik dr. Kosta Vuković, koji je predstavio rad, istoriju i bogatstvo zbirki ove ustanove. U prisustvu predstavnika muzeja i ustanova kulture, stručnjaka za kulturu i članova međunarodnog žirija iz više evropskih zemalja, ime Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji našlo se među ustanovama čiji je rad prepoznat kao primer izuzetne posvećenosti očuvanju kulturnog pamćenja. Sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Niškog Arsenija, hor Slavljanka iz San Franciska nastupit će utorak, 6. oktobra, u Svetosavskom domu u Nišu, a kao gosti pridružit će mu se niški hor Educantus. Slavljanka je osnovana 1979. godine u Americi i više od 4 decenije neguje slovensku i rusku horsku muziku. Educantus je osnovan 2023. u Nišu i okuplja profesore muzičke škole u ovom gradu, bivše i sadašnje učenike. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija u sredu 7. oktobra u sali parohijskog doma Hrama Svetog Save na Vračaru predavanje će održati dr. Biljana Pirgić, deči i adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar. Govorit će na temu Dobro srce, razvoj i negovanje dobrog u nama i našoj deci. Ulaz je slobodan. Večeras u emisiji Gospod nad vojskama, gost pukovnika Stevice Karapandžina je magistar istorije i master teologije, pukovnik Dragan Krasmanović. Sagovornici razgovaraju o manje poznatoj istorijskoj činjenici da su gotovo sve važnije partizanske jedinice tokom Drugog svetskog rata imale i sveštenike kao verske referente. Pored vodećih ličnosti, učesnika u tom poduhvatu, napravljen je i osvrt na njegovu suštinu.
3: U Srbiji i celom regionu početkom ove sedmice očekuje nas pretežno sunčano vreme bez padavina sa temperaturama do 25 stepeni, dok od petka sledi jače zahlađenje s kišom i padom temperature. Podsećamo vas da večeras budete uz nas i novo izdanje emisije Gospod nad vojskama od 21 čas. Ostanite uz televiziju Hram na našem TV kanalu, web sajtu i digitalnim platformama, uključujući i YouTube kanal. Svako dobro! Do skorog viđenja.
4: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: 14 stepeni je u našem gradu, maksimalna temperatura do 25 stepeni. Ponavljamo opet da ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi od 7 sati u manastiru Lelić i u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Preslušavamo besede koje su izgovorene u nedelju po Krstodanu, dakle u 18. nedelju po duhovima, i prva koju ćemo čuti jeste beseda arhimandrita Petra Dragojlovića, igumana manastira Pinosava, u kojoj on između ostalog poručuje sabranim vernicima: odmaknimo lađe svoje duše od obale vreve ovog života.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amen. Draga braćo i sestre, naš život ovde je poziv da napunimo svoje duše, svoje mreže sa mnoštvo riba. Mada mreža iz ove evanđelske priče jeste pre svega reč Božja kojom se hvataju ljudske duše, to jest ribe u moru, sujete ovog sveta. Ali se može tumačiti i tako da svako od nas, ako je poslušan Hristu kao duša ljudska i ako na njegovu reč baci mreže, onda će se te mreže napuniti. To jest naše duše će biti plodonosne. A bit će plodonosne samo onda, draga braće i sestre, ako odmaknemo svoju lađu malo od obale. Gde kaže današnje Svete Evanđelje da beahu apostoli koji su ispirali mreže i uđe u jednu lađu, kaže Hristos, koja beše Simonova, to je Petrova, i zamoli ga da malo odmakne lađu od obale. I nas Bog, draga braćo i sestre, svakoga dana moli, On, tvorac neba i zemlje, On naš spasitelj, On sve naše, i život i disanje naše, On jedini raj naš, nas moli, Bog moli čoveka: odmaknite duše svoje malo od obale ovoga sveta. Idite malo tamo gdje je tišina mirnoga mora. Zašto da slušate stalno vrevu, obale, plaže i svega onoga što je na zemlji? Pogledajte na tišinu mora i na beskraj mora i sjetite se kako je jedino beskrajan Bog i kako je stvorio kosmos i kako je stvorio i dao nam i carstvo nebesko i kako nam je dao i netljeno carstvo nebesko, njegovu blagodat Duha Svetoga, neprlaznu, večnu, nestvorenu svetlost Božiju, njega samoga. I kada čovjek odmakne svoj um, svoju lađu od obale, od vreve ovoga sveta, onda zaista i može da prihvati propoved. I zaista i Hristos ne želi da propoveda tek tako dosta često, nego želi da odmakne lađu, ne samo da bi ga narod video iz daljine, nego da bi pokazao ljudima da je tišina života pola molitve, a molitva pola spasenja. I zato naš život, draga braće i sestre, treba biti nejurnjava za nekakvim, ne znam, zemaljskim blagima, nego za nekim istinskim, zaista blagom koje je nepropadljivo, a to je jedino istinsko blago, je Hristos Bog. Van njega, izvan Boga, nema ničeg istinski vrednog oko čega bi se čovjek trebao truditi i patiti ovdje na zemlji. A kada presta govoriti, reče Simonu, to jest kada su lađe malo udaljene, kada čovjek malo ode od vreve ovoga sveta, kada poče da čita sve to pismo, on polako je i spreman da prihvati tu

sve. Sve čovjek onda ostavi kad vidi šta je dobio sa Bogom i koliko je onda bogat. I koliko je sa Bogom biti dobro i kad nemaš nikoga, i ako si samo sa njim, opet si bogat i bogatiji od čitavog sveta. I otidoše za njim, to jest pođoše na apostolsku propoved. Još na današnje drugo evanđelje govori, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Danas je od Danije praznika Vozdviženja časnog krsta i zato se čita ovo sveto evanđelje. Ko hoće za mnom da ide, Bog se nikome ne nameće. Ako hoće neko za mnom da ide, kaže Hristos, neka se odrekne sebe, svog starog čoveka, svojih grešnih želja, svog zemaljskog života. I uzme krst svoj, svako nosi neki svoj krst, neku svoju žrtvu za sebe i za bližnje iz ljubavi prema Bogu. Kakav je taj krst? Koliki je taj krst? To i mi ne znamo, niti dosta puta osjećamo. I sjećam se priče jednog čoveka koji je bio došao u Cetinski manastir, bio je jedan dobar čovjek svetoga života, kaže, oče, sanjao sam dolinu krstova. I kaže, jedan veliki, drugi manji, treći. I ja tu biram i dođe Gospod i kaže, izaberi jedan od ovih krstova. I ja kažu, uđeh jednog od manjih, jer mi je bilo nekako teško da nosim one velike. I on kaže, baš sam taj tebi i namenio. Tako Bog unapred zna koliko mi možemo da ponesemo. I zaista takav krst i mi nosimo. Onaj koji može više da ponese, koji ima više blagodati, više smirenja i više ljubavi, više Duha Svetoga, više darova od Boga, a pre svega više smirenja, taj više može i da podnese, i da ponese, i veći krst. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ko hoće da sačuva i stari život, život u laži, u prevari, u neistini, život u neevanđelskom postupanju, život po grehu, po strastima, po đavolu, ako hoće da ga sačuva po svaku cenu, izgubit će ga taj život. Ako izgubi život svoj, mene radi i evanđelja, onda će ga sačuvati. Ali ako taj život izgubimo samo radi spasenja Božje, spasenja našega, onda ćemo zaista dobiti istinski pravi život. Sačuvat ćemo ovaj život, da kažem, duhovni život i nastavit ćemo Carstvo Nebesko. Džabe što se mi trudimo, draga braćo i sestre, ako želimo da sačuvamo taj stari način života, em ćemo njega izgubiti, em istinski život nećemo dobiti. A ako izgubimo i sami se odreknemo tog starog načina života po grehu, ne samo što ćemo dobiti novi život, još u ovom svetu, još u našoj duši ćemo to osjetiti, nego Carstvo Nebesko i u večnosti. I zato je na neki način život naš na zemlji ovdje jedna mudra trgovina, smirena trgovina, odricanja od starog načina života da bismo dobili večni i neprolazni. Jer kakva je korist čovjeku ako sav svet zadobijemo? Tako što ćemo živjeti grešno, zato što ćemo druge goniti, zato što ćemo druge proganjati, zato što ćemo druge vređati, zato što ćemo druge na neki način stalno kinjiti, ili zato što ćemo imati neku nepravednu dobit i stalno razmišljati o materijalnim dobrima, ili ako ćemo živjeti po strastima ovog sveta, o bludu ili nekim telesnim strastima, džabe čoveku sve to. Izgubit će to. A ne samo što će to izgubiti jednog dana, jer će ga smrt preteći, nego će izgubiti onda i onaj istinski pravi život, to je Carstvo Nebesko. Jer kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i mojih reči o rodu ovome pred ljubotvornom i grešnom, i sin će se čoveči postiditi njega kada dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. Ako čovjek dođe u takav trenutak da mu kaže odreći se Hrista ili ne znam, pokloni se idolima i tako dalje, i ako čovjek se tada ne odrekne Hrista ili ako ostane čvrst u veri, u pravdi, u istini, u ljubavi, onda će on zaista naslediti Carstvo Nebesko i ući će u slavu Oca našega na nebesima i sa svetim anđelima. I kaže na kraju Hristos svima nama, zaista vam kažem, ima nekih među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide Carstvo Božje da je došlo u sili. Neki. Na koga on misli? Misli na onu trojicu izabranih apostola Petra, Jakova i Jovana koji su
zaista vidi

0: otkrili da je carstvo Božje došlo u sili, kad ih je poveo na goru Tavor, preobraženje, kada su videli toliku svetlost i toliku radost, da su govorili, dobro nam je ovde biti, ne želimo da ovo nikad prestane. Daj, Gospode, da ugradimo tri male senice, tri male kućice, meni jednu, tebi jednu, Mojsiju, ili meni, Jakovu, svima nama, samo da se ovo zadrži, da se to produži, ta radost. Ali ta radost u ovom svetu, kažu sveti oci, obično traje kratko, čisto, da nas Bog podsjeti šta nas čeka u carstvu nebeskom i šta treba da pretrpimo za njema, za njega. Jer krst naš, nositi nama je suđeno. Krst nositi hrišćanski, na hrišćanski način znači nositi ga tako što imamo blagodarnost prema Bogu za to što nosimo. Jer se sećamo i gledamo u Hrista. Gledamo njega raspetoga. On je trpeo za nas tolike muke. Trpeo za nas najstrašniju smrt. Iako ni jednoga jedinoga greha nije učinio. A mi koliko puta nećemo da pretrpimo ni najmanju muku, ni najmanji podvig, a koliko smo greha učinili u našem životu. I zato, draga braćo i sestre, da se sećamo ovoga dana, da se sećamo ovog poziva i da živimo onako kako nas Hristos poziva, da udaljimo svoje lađe od obale ovoga sveta, da ne razmišljamo puno o zemaljskim stvarima, da naš um bude jednostavan, da stalno plovi na jednoj laganoj, jednostavnoj lađi Isusove molitve od nekoliko reči, da u njega duva blagodat Duha Svetoga i da nas tiho vodi ka mirnoj luci spasenja, ka carstvu nebeskome. Kroz molitvu, kroz post, kroz ljubav, kroz smirenost, kroz blagost, kroz sve svete tajne crkve, ispoje svete pričešće i ostale svete tajne crkve. Amin.
1: Bila to beseda arhimandrita Petra Dragojlovića, igumana manastira Pinosava, koju izgovorio u nedelju 18. po duhovima 4. oktobra u ovoj svetinji, dakle tumačio evanđelsku priču o ulovu ribe, dakle i o apostolima kao lovcima ljudi. A danas proslavljamo milost, čudo i mudrost Božiju, dakle milost prema pobožnim i pravednim roditeljima svetog Jovana, starcu Zahari i starici Elisaveti, koji su celog života želeli i od Boga prosili jedno dete. Čudo začeća Jovanova u prestareloj utrobi Elisavetino i mudrost u domostrojiteljstvu ljudskog spasenja, jer sa Jovanom imađaše Bog naročito velike namere, naime da on bude prorok i predeča Hristu, Gospodu, spasitelju sveta. Preko svojih angela Bog je objavio rođenje Isaka od bezdetne Sare i Samsona od bezdetnog Manoja i njegove žene i Jovana preteče od bezdetnih Zaharija i Elisavete. Preko angela svojih Bog je objavljivao rođenje onih sa kojima je imao naročite namere. Kako su se mogla roditi deca od starih roditelja? Ako je ko ljubopitljiv da to zna, neka ne pita o tome ni ljude, jer ljudi to ne znaju. Ni prirodne zakone, jer to je iznad prirodnih zakona. Nego neka obrati pogled svoj na silu svemogućeg Boga, koji je iz ništa stvorio sav svet i koji za stvaranje prvog čoveka Adama nije potrebovao nikakve roditelje, ni stare, ni mlade. Mesto ljubopitstva odajmo hvalu Bogu, koji nam često javlja moć i milost i mudrost svoju mimo prirodnih zakona, u koje okovani mi bismo, i koji nam često javlja moć i milost i mudrost svoju. Bez naročitih čudesa Božih pali u očajanje i bogozaborav. Dakle, danas slavimo začeće svetog Jovana preteče i krstitelja Gospodnjeg, za koji minut slušamo kako je 18. nedelja po duhovima obeležena u Obrenovcu.

0: Evanđelje po Luki začelo 18. 5. glava od 12. do 16. stiha. I kada beše Isus u jednome gradu, i gle čovjek savu gubi, pa videvši Isusa pade ničice i zamoli ga govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku, dohvati ga se i reče: Hoću, očisti se. I odmah guba otide sa njega. I on mu zapovedi da nikome ne kazuje, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar za očišćenje svoje kako je naredio Mojsej za svedočanstvo njima. Ali se glas o njemu još većma širio i mnoštvo naroda stecaše se da ga slušaju i da ih on isceljuje od njihovih bolesti, a on se udaljavaše u pustinju i moljaše se Bogu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pred Gospoda je pao ničice gubavi čovjek moleći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Gospod je rekao: Hoću, očisti se. I odmah guba pade sa njega. Kada čovjek sa verom, pokajanjem i ispovešću pribegne Gospodu, odmah spada svaka naravstvena guba. Ona istinski spada i gubi svaku silu nad njim. Zbog čega se pak guba ponekad opet vraća? Zbog toga što se vraćaju i telesne bolesti. Onome koje je ozdravio kaže se: Nemoj to da jedeš, nemoj to da piješ, ne idi tamo. Ako on ne posluša, bolest se vraća. Tako je u duhovnom životu. Treba biti trezvouman, treba bdeti, moliti se. Tada se i grehovna bolest neće vratiti. Ako pak ne paziš na sebe, ako sebi bez razmišljanja dozvoliš da sve vidiš ili slušaš, ili govoriš ili radiš, greh će se vratiti i ponovo se osnažiti. Gospod je gubovome naredio da sve ispuni po zakonu. Evo šta to znači. Po ispovesti treba primiti epitimiju i ispravno je izvršiti. U njoj je sakrivena velika predupređujuća sila. Međutim, zbog čega neki govore: Mene je savladala grehovna navika i ne mogu sa sobom da izađem na kraj. Ili zbog toga što su u ispovesti ili pokajanju bili nepotpuni, ili što se slabo drže pred ostrožnosti, ili što se samo prave da su nemoćni. Onaj ko bez truda i samoprinuđavanja hoće sve da ugradi, biva ismejan od vraga. Reši se da istraješ do smrti i da na delu pokažeš rešenost, pa ćeš vidjeti kakvu ćeš silu obresti. Istina je da kod svake snažne strasti strah ovlada dušom. Međutim, to nije opravdanje, jer on će pobeći čim uz pomoć Božiju učiniš zaokret prema unutra.
1: Radio Istočnik.

0: slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Kapi vode žive.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouke arhimandrita Rafaela Karelina koja se tiču izliva besa i ljutnje, odnosno kako izaći na kraj sa izlivima besa i ljutnje. Gnev se deli na nekoliko vidova. Prvi je bes. Besan čovek je poput ognja. Taj nezadrživi gnev do te mere zavlada čovekom da se ponaša kao ludak. Drugi vid gneva je zlopamćenje. Takvi ljudi ne mogu dugo da zaborave uvredu. To je najstrašniji i najopasniji vid gneva i srce takvog čoveka kao da se pretvara u zmijsko leglo. Drugi vidovi gneva su mržnja, uvredljivost i preterana sumnjičavost kada čovek u svemu, svakoj reči vidi neka kakve smicalice, prekor, aluzije i podsmeh. Jedan bogoslov je rekao da takav čovek liči na bombu napunjenu prljavštinom i da je dovoljno da budete neoprezni kad pored nje prolazite, pa da eksplodira i sve oko sebe zapljusne strašnim smradom. Kako treba da se borimo protiv gneva? Jovan Lestvičnik nas poučava. Kao prvo, kad u srcu kipti gnev, ne treba da započinjamo nikakve razgovore i objašnjenja. Treba prvo da se smirimo, da ugušimo gnev u svom srcu, a to možemo samo ćutanjem. On isto tako savjetuje da se u takvim trenucima prisetimo dobrih osobina tog čoveka. Baš zato što nam se u trenucima gneva čini da taj čovek stecište svakog zla i poroka. Treba da se setimo svega dobrog što nam je učinio i svih njegovih dobrih dela, ali i svojih grehova, i tada će se naš gnev stišati. Sveti oci savjetuju da se pre no što bilo šta kažemo u sebi pomolimo. Ukoliko nismo u stanju da ćutimo, imamo potrebu da odmah odgovorimo. Ipak prvo treba da u srcu izgovorimo Isusovu molitvu 33 puta i tek nakon toga da odgovorimo. Dakle, pobeda nad gnevom pre svega jeste pobeda nad jezikom. Tek nakon toga dolazi druga etapa, etapa na kojoj se borimo sa gnevnim mislima. Da bismo se izborili sa svojom gordošću i gnjevljivošću, treba da izmenimo svoj odnos prema svetu i drugim ljudima. Gordost je lažna predstava o sebi i o svom dostojanstvu, o poštovanju i časti koji nam navodno pripadaju. Gord čovek je svakda u pravu u sobstvenim očima. Njemu se podsvesno čini da je svet stvoren radi njega. On sebe postavlja u središte svega, smatra da je bolji od drugih, da su ljudi dužni da ga poštuju i da njegovo mišljenje i volja treba za svakoga da bude zakon. Međutim, to se u stvarnosti ne dešava i otpor mu pružaju svi ljudi sa kojima se sreće, uključujući i njegove najbliže. On neprestano dolazi sa svima u sukob, nezadovoljan je zbog toga, osjeća se uvređeno, ožalošćeno, ogorčeno. Na planu osjećanja takvo stanje rađa gnev, razdražljivost, mučno osjećanje uvređenosti i neretko dugotrajno zlopamćenje. Da bi se čovek izlečio od ovoga i ispravio svoj život, neophodan je i uporan i mnogo godišnji duhovni trud. Treba da se učimo da služimo drugim ljudima, a ne da od svih tražimo da služe nama. Ne namećimo drugima svoju volju, već isceljujemo svoju volju od samovolje kroz potčinjavanje evanđelskim zapovestima. Služanje bližnjima izraz je hrišćanske žrtvenosti koja čoveku, ukorenivši se u njegovom srcu, donosi istinsku radost. A radost odricanja od sebe i davanja dobrote drugima jeste znak duhovne obnove čoveka. Plahovitost i gnevljivost su pokazatelji naše gordosti i unutrašnje težnje da u svemu potčinimo ljude oko sebe i da ih učinimo pokornima našoj volji. Mi se razjarujemo kada ljudi ne ispunjavaju naše želje, a još više kada nam se otvoreno protive. Smatramo da smo središte sveta, a da su svi drugi ljudi tu samo da bi tvorili našu volju i da bi nam služili. Moramo da naučimo da uvažavamo i shvatamo druge ljude. Oni imaju puno pravo na svoje mišljenje i svoje postupke, različite od naših želja i naše volje, jer je Bog svakome dao slobodnu volju. razjarujući se na druge zbog sitnica, mi u stvari pokazujemo da hoćemo da ih porobimo na jedan diktatorski način, da im oduzmemo pravo izbora, slobodu. Svaki čovek ima svoje neotuđivo božansko dostojanstvo koje nikada ne smemo gubiti iz vida i svoje lične slabosti prema kojima treba da projavljujemo trpeljivost. Za pobedu nad plahovitošću i gnevljivošću potreban je dugotrajan, težak i ponekad mučan duhovni rad nad samim sobom. Ali tek pobeda nad egoizmom i egocentrizmom čini čoveka istinski srećnim, dok su gordost, sujeta i samoumišljenost izvor neprestanog sukobljavanja sa svima i stresa koji razara unutrašnji mir i čini čoveka nesposobnim za duhovno uzrastanje. Strast gneva spada u one strasti koje se ne mogu brzo iskoreniti. Zato je potrebno mnogo vremena i uporna borba protiv sebe. Početak pobede nad gnevom jeste u tome da oćutimo dok naše srce kipti od gneva, a naš um opravdava našu strast gneva kao navodnu borbu za istinu. Posle napada gneva mi kao da se osvestimo posle teškog pijanstva i vidimo da smo sami sebe obmanuli. Kada osvetite gnev u srcu, svaki dalji razgovor treba da odložite dok se ne smirite i dok napad gneva ne prestane u vašem srcu. Čak i ako su istinite reči izgovorene u vreme gneva, prožete su zlobom i duša drugog čoveka ih spontano odbacuje. Ako iz nekog određenog razloga nije moguće odložiti razgovor, pomolite se pre razgovora za čoveka koji vas je prognevio, a zatim u sebi 33 puta izgovorite Isusovu molitvu. Kada osjetite da se tokom razgovora ili rasprave u vašem srcu rasplansavaju bes i ljutnja poput ognja koji preti da će kroz vaša usta spaliti vašeg sagovornika, požurite da naporom volje to predupredite i recite u sebi: Gospode, blagoslovi ovog čoveka, ti si ga stvorio, ti ga pomiluj. Setite se da u trenucima besa i ljutine oko vas kruže demoni koji hoće da otruju vašu dušu zlobom i mržnjom prema vašem bližnjem, bogolikom biću Božijem, i da vas liše blagodati Božije. Bes, gnev, ljutina stoje u vezi sa gordošću koja u čoveku viče: kako smeju nekog takvog kao što sam ja da ne poslušaju. Čak i stid posle gneva može dolaziti od gordosti: kako sam ja, tako dobar čovek, mogao tako rđavo da postupim. Čovek smatra svoju ljutinu nečim slučajnim, obećava sebi da se više neće ljutiti i naravno krši svoje obećanje. Bolje reći, gnoj koji je bio skriven u meni izbio je napolje. Gospode, oprosti što sam tom prljavštinom prljao svog bližnjeg, što sam ga ožalostio i ogorčio, ali blagodarim ti što si mi pokazao kakav sam u stvari. Ne tražite da vas drugi poštuju kao autoritet, osim kada su u pitanju članovi vaše porodice, supruga i deca, i oni koji su vam na radnom mestu potčinjeni. Kako izići na kraj sa izlivima besa i ljutnje, o tome je govorio arhimandrit Rafael Karalin u ovom izdanju emisije Kapi vode žive.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

pitanju je ustaljena tradicija jer se molebstvije u ovoj školi služi uvek prvog dana Dečije nedelje, koja traje do 11. oktobra. Otac Borko je blagoslovio sabrane učenike, poželeo im da marljivo uče, slušaju svoje roditelje i nastavnike, ali i da se druže u radosti, miru i ljubavi. Đake je pozdravila i poželela im uspeh u školi njihova direktorka Milica Mladenović-Kojić. Prvi Hristovi učenici bili su ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem, istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Sasluživalo mu je više sveštenog služitelja u spojanje pevnice, u molitvenom učestvovanju vernika, kojima je otac Dušan tumačio evanđelsku priču u kojoj apostoli postaju lovci ljudi, odnosno parabolu koja projavljuje važnost poverenja u gospodnju reč. Priznanje sebi i Bogu je najteže, odnosno teško je prihvatiti svoju grešnost, dodao je otac Dušan, zaključivši da i nas istinski susret sa Hristom menja i preobražava. Na 11. Međunarodnom festivalu horova u Herceg Novom, koji je održan od 24. do 27. septembra, prvu nagradu u kategoriji duhovne muzike osvojio je kamerni hor Emanuil pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Vanja Urošević, dirigent hora, kaže da su se horisti predstavili sa 4 kompozicije različitih muzičkih epoha, od kojih je posebno bila izazovna za izvođenje Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mokranjca. Hor je veoma blagodaran eparhiji Valjevu i episkopu Isihiju, što su pokrili sve troškove u vezi sa odlaskom hora na festival. Zaključno sa subotom, 10. oktobrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Posle hladnog jutra, toplo sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

19 stepeni je u našem gradu, a u nastavku slušamo besedu koju je na svetoj liturgiji u nedelju 18. po duhovima u manastiru Bogovađa proizneo

0: sveštenik Zoran Milikić, koji između ostalog rekao da čovek koji je vezan samo za zemaljska blaga i vodi računa samo o telu, uništava dušu svoju, odnosno hram Boži u sebi.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, Sveta Nedelja i odanje vozniženja časnog životnog krsta Gospodnjeg, danas po šestku svete liturgije, časni krst se unosi u sveti oltar, časni krst koji ima silu, vi ste danas imati još priliku da celivate časni krst kraju svete liturgije, posle će se krst uneti u sveti oltar. Časni krst ima svoju vertikalu i horizontalu, levu desnu stranu. Časni krst je veza neba i zemlje. I ukoliko mi ne shvatimo tajnu krsta, teško da možemo doći do poznanja istine, jer u krstu je sila i moć. Časni krst na levu i desnu stranu, to jest i čovjek se deli na levu i desnu stranu, čovjek povezan je sa nebom i sa zemljom, kao što kaže Gospod danas u Svetom Evanđelju koje smo čuli o časnom krstu, to jest kaže Gospod, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, za mnom ide, jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, ako izgubi život svoj, mene radi Evanđelja, onaj će ga sačuvati. Šta se ovdje podrazumeva kad Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, za mnom ide. Ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Sačuvati život, znači čovjek koji je vezan samo za zemaljsko, samo za zemaljska uživanja i ko misli da je samo ono što se vidi postojeće, ko ne zna da je čovjek sazdan od duhovne prirode i od materije. Duhovna priroda je nevidljiva, a to je ono što grob ne može da uhvati, kao što je učio i govorio sveti Justin Celijski. Duša je ono jedino što je u tebi neprolazno. Telo je od zemlje, u zemlju se vraća. Znate koliko čovjek polaže na telo, ali telo imamo koje nam je dar ispod Boga i telo je svetinja, kao što je ovaj hram svetinja. Tako i telo je svetinja, onaj koji razara svetinju, razorit će njega Bog. Zato je potrebno da vodimo računa o svome telu, da se ne razbolimo, a kako ćemo to, draga braćo i sestre, tako što ćemo imati praštanje, da oprostimo bližnjima i da imamo pokajanje, jer ko nema praštanja i pokajanja, on se teško razboli duševno i telesno. Pokajanje i praštanje da imamo, smirenje, molitvu, neprestanu molitvu. Jer kakva je korist čovjeku zadobije sad sveta duši svoje nauke. Jer sad svet da bude naš, jednog dana sve moramo da ostavimo i šta nam vredi ako smo duši svoje nauke. Kaže Gospod, ima neki koji stoje ovdje, koji neće okusti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u silu. Gospod Isus Hristos je rekao, carstvo Božije je unutra u vama. I mnogi će pre svog upokojenja osjetiti carstvo Božije u svojoj duši, u svome srcu. Zato treba neprestano se molimo i umoliti Oče naš koji si na nebesima, kažemo da dođe carstvo tvoje, carstvo Božije neprestano da obitava u nama, u našoj duši, u našem srcu. A da bi to postigli, draga braćo i sestre, potrebno je da se držimo zakona Božije, zapovesti Božije, da čuvamo zapovesti Božije, da bi mogli da pripremimo put Gospodu, jer Gospod ne boravi tamo gdje je nečisto, Duh Sveti. Duh Sveti, Car Nebeski, kao što se volimo moliti, Care Nebeski, utešnjene duše istine, dođi i sreli se u nas i očisti nas svake nečistote. Duh Sveti nas čisti, blagoda Duha Svetoga, zato se mi pripremamo, draga braće i sestre, kao što i Sveti apostol Kodar, jedan od 70 velikih apostola, koji je neustrašivo propovedao Evanđelje Hristovo. Blagodat Božja je obitavala u njemu, činila čudesa

ali ode na dubinu, velike su opasnosti. Naša vera je okean i mnogi uđu u veru i izgube se na tom velikom prostranstvu, a to je potrebno da se držimo duhovnika, svojih parohijskih sveštenika, da ih pitamo za savjet, a ne da mi tumačimo veru, ulazimo u dubine vere po svojoj pameti. Da se držimo uvijek svetih otaca i duhovnika i naših parohijskih sveštenika, da ih pitamo, jer inače u velikoj smo opasnosti da izgubimo i dušu i telo i sve upropastimo, kao što nažalost i mnogima se dogodi. A to, draga braćo i sestre, držite veru i meru u čemu, u svemu. Mora čovjek da drži veru i meru i da blagodat Božija, sila Božija i časni krst budu svima na pomoći sada i uvijek i u vekove vekova. Amin.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Odnos Hristologije, pneumatologije i triadologije. Život Gospoda Hrista je nezamisliv bez dejstva Svetog Duha i mimo neizmenljivog, besmrtnog i večnog života Svete Trojice. U dolasku Gospoda Hrista u svet učestvuje sve cela Sveta Trojica. Iako je samo Sin samodelatno prisutan u svetu, sve što On čini jeste u neprestanom sadejstvu i jedinstvu sa Ocem i Svetim Duhom. Na povezanost između ličnosti Svete Trojice ukazuje i samo ime Hristos. Ispovedanjem ovog imena, saglasno Svetom Vasiliju Velikom, ispoveda se cela Sveta Trojica. Bog koji je Sina pomazao, Sin koji je pomazan i samo pomazanje Sveti Duh kojim je Sin pomazan. Ovim rečima je Sveti Vasilije protumačio veru apostola Petra, koji je ispovedio Isusa iz Nazareta, kojeg pomaza Bog Duhom Svetim, kao i proroštvo Isaijino o Gospodu Hristu, koje je zapisano i u Evanđelju apostola Luke. Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovjestim siromasima. Ovaploćeni logos u sebi pokazuje Oca i Duha, jer, kako uči Sveti Maksim Ispovednik, ceo suštinom bejaše Otac i ceo Duh Sveti, obojica neovaploćeni u svesavršenom i ovaploćenom Sinu.

Delovanje ličnosti Svete Trojice u domostroju spasenja sveta. U svakom Božjem delu, od početka stvaranja sveta pa do kraja istorije, ličnosti Svete Trojice deluju zajedno, mada svaka ličnost ima drugačiju ulogu u domostroju Božijem spasenja sveta. Ovo naročito dolazi do izražaja u događaju ovaploćenja. Otac je prvi koji hoće spasenje tvorevine i sve izvire od njega, iz njegove slobodne volje. Sin sve čini po blagovoljenju očevom, ovaploćuje se i preuzima na sebe posljedice ogrehovljene ljudske prirode. Sveti Duh sadejstvuje pri ovaploćenju i ostvarenju Božjeg plana spasenja. Iako sam ne uzima na sebe sudbinu pale tvari i ne ovaploćuje se. Duh Sveti je duh slobode i tamo gdje on diše, razrešuju se sveze nužnosti prirode i ona se oslobađa svoje ograničenosti. Domostroj Božji započinje od oca, ali i u njemu završava, budući da sin i Sveti Duh prinose svet ocu. Cela Hristologija je pokret od oca ka ocu sa neprestanim prisustvom i dejstvom Svetog Duha. Put Božjeg delovanja u svetu je dakle od oca kroz sina u Svetom Duhu, a put prinosa sveta Bogu je u Duhu Svetom kroz sina ka ocu. U ovome se upravo ogleda jedinstvo trojičnog Božjeg delovanja i povezanosti Hristologije i pneumatologije. U vezi sa odnosima između ličnosti Svete Trojice, neophodno je odgovoriti na pitanja kako je moguće da se očuva trojično jedinstvo kada jedna ličnost, Sin Božji, prima sudbinu sveta, odnosno ovaploćuje se, a to ne čine i druge dve ličnosti, i kako je moguće da sin ne ostavlja oca i Svetog Duha i ne prekida lični odnos sa njima koji ima od večnosti. Odgovor je u tome što je svaka ličnost Svete Trojice slobodna da gradi posebne odnose sa svetom, ne narušavajući unutar trojične odnose koji ostaju isti kakvi su od večnosti.

Pismo svetoga vladike Nikolaja, gospodinu Štediši, o crkvenom sjaju. Vama je nerazumljivo zašto crkva pravoslavna dozvoljava toliki unutarnji sjaj u dragocenim ikonama, u srebrnim kandilima, zlatnim putirima, odeždama i drugim skupim predmetima. Zato što hoće da svim tim zlehudim sjajem podsjeti ljude na večni sjaj nebesa, da ih otrgne, ma i za čas od njihove bede zemaljske i opomene na onaj drugi svet, na nebesku domovinu njihovu, na carstvo večne sreće i večne radosti. Da im predstavi, koliko je to zemlji moguće, načinom materijalnim i simboličnim, onu raskoš i ono bogatstvo kojim obiluje svet duhovni i kojim treba da obiluje duša hrišćanina, zatvorena u telo, kao što je sav onaj sjaj zatvoren unutra u kamene zidove hrama. No, ovo je samo opšta namena. Međutim, svaki predmet posebice i oblik i boja i šara ima u pravoslavnom hramu osobeni duhovni značaj. Ukupno i posebno, dakle, sve to simbolično izražava pouku, put ka spasenju, spasonosnu dramu života Hristova, obećanje Hristovo ili neku tajnu carstva nebesnoga. Vi mislite da bi se sve to moglo pretvoriti u hleb i pojesti. Pa kad se pojede, šta onda? Ako telo pojede hranu i duševnu, čime će se duša hraniti? Zar niste čuli ono što je ceo svet čuo, kako su bezbožnici moskovski sve to pretvorili u hleb i pojeli, pa ipak sad gladuju, i to tako gladuju, kako se u Rusiji nije gladovalo od vremena Askolda i Dira. Ne živi čovjek jedino od hleba telesnoga, no i duhovnoga. A sve stvari i utvari u svetome hramu svojim značenjem hrana su duhovna za duše ljudske. Uđite dublje u nauku hrišćansku, koja je za nas putnike zemaljske važnija

svih drugih nauka, pa ćete razumeti i razumevši odbaciti sadašnje svoje misli i zameniti ih mislima pravilnim. Mir vam i blagoslov. Radio Istočnik.

0: 21 stepen je u našem gradu. Svetotačko učenje o borbi sa strastima ili o borbi protiv strasti kaže da je glavni zadatak podvižnika u toj borbi sveden na to da strasti obavezno budu pobeđene i isterane, s tim da čovek, očistivši se od njih, uđe u opštenje sa Bogom. Dakle, ne treba se samo ograničavati time da čovek izbjegne povode za njihovo ispoljavanje. Strasti se ne ispoljavaju i ne dešavaju u čoveku samo zato što spolja postoji neki razlog ili tačnije povod za njih, već uglavnom zato što su ukorenjene u čoveku, zato što u samom njegovom srcu kao da je skrivena materija greha, bez koje i loš primer ne može da izazove greh. A grehovnim se smatra ne samo delo po sebi, već i volja i namera. Upravo zato strasti i treba isterivati iz dubine srca. Treba isceliti sam koren, jer će one inače biti samo skrivene, a ne istrebljene, i ukoliko bude postojala zgodna prilika, ponovo će se ispoljiti sa još većom silinom, otrgnuće se na slobodu kao samo za kratko vreme zauzdani konji. A šta o strastima i borbi protiv strasti kaže sveštenik dr. Oliver Subotić, slušamo u nastavku.
1: Kada čovjek čini određeni greh i kada ga čini duže vremena, taj greh na neki način postaje strast. Postaje hronična bolest. Dakle, strast bi bilo ništa drugo nego dugotrajno činjenje određenog greha koji se ukorenio u nas i maltene nam postao kao neka druga priroda. Isto tako, kada čovjek duže vremena radi, čini neku vrlinu, radi neko dobro delo, recimo daje milostinju, posle nekog vremena to se ukoreni u njega i postane njegova druga priroda. Nažalost, mi smo više naviknuti da činimo ono što je loše nego ono što je dobro. Zato što posle proroditeljskog pada naša priroda jednostavno teži ka tome, kao neka inercija koja je vuče, kao neka reka koja je vuče dole. Tako, i mi, ako se prepustimo toj stihiji, ona nas vuče tamo gde ne treba. Da bismo se popravili, mi moramo pre svega da donesemo odluku da ćemo to činiti, da se pokrenemo, da se trgnemo, da krenemo ili tako sa jednim pravilnim načinom života, i vremenom ćemo se, što kažu, popraviti i biti kako treba. To je recimo ovako. Kao recimo imate čoveka koji je onako nešto malo nakrivljen ili vidite da se pogurio i tako dalje. I sad vi možete da kažete, ovo dobro, savio se čovek, nekada šta sad ide tako i tako dalje. Ali on će iz godine u godinu sve više se krivi. I na kraju će to biti tako, neće biti funkcionalno, gotovo. Šta treba uraditi? Treba mu dati korektivne vežbe. I reći mu, vidi, nije to lako. Moraš svaki dan da vežbaš. Ujutru, podne, uveče, da malo te mišiće držača ojačaš, malo položaj tela da popraviš. Svaki dan da radiš, treba će ti jedno 4-5 meseci, pola godine, ali ako si uporan, da se ispraviš. I to će biti dobro za tvoje zdravlje. Ovo ti je lakše da sediš kući i da listaš kanale na televiziji, da ne radiš ništa, ali to te vodi u propast. A ovo će malo da vežbaš, malo se pomočiš, ali investiraš u ono što je tvoje zdravlje. Isto je u duhovnom životu. Dakle, čovjek treba da prepozna da ga određeni greh ili, ne daj Bože, strast vodi u propast. Ali ide u propast. Samo lud čovjek sebi propast želi. Samo lud čovjek. Dakle, moraš to pre da se reši određenog problema. Što pre krene, pre će ga rešiti. Ako je ta strast, rešava se ovako, ako je ova, rešava se onako. Ima duhovnika koga će da nađe, koji ume tu strast da leči, koji će da mu da neku vrstu vežbe duhovne, kako treba da postupa, šta i kako. Vremenom, čovjek će tu strast iskoreniti ili, bolje rečeno, preobraziti, da bude vrlina. Dakle, to nam je zadatak svima otprilike. I zato je važna uloga duhovnika. Duhovnik je čovjek koji ima harizmu od duhovnog rukovođenja i da prepoznaje ne samo vidljive strasti, nego i tajne strasti koje vladaju nam. Vidljive strasti je lako prepoznati. Vidiš čovjeka koji je svadljiv, gnevljiv, koji psuje, koji, ne znam, opija se i šta god dalje radi, nema pojma. I to se vidi. To vidi i on.

0: tvorimo volju Božju, i ako želimo da tvorimo volju Božju, i ako idemo ka Bogu, ako jednostavno pa ide padamo, pa čekajte, ko to nije pao? Ali ako ima te spremnosti u nama, i ako smo na tom putu, naći će Bog da će nas očistiti. Ali ako nema te spremnosti, ako mi samo hoćemo po svome, pa i da smo vernici, ali hoćemo po svome, ja te na svoje. Ja ne znam šta možemo drugo da očekujemo. Tako da jako je važno, kažem, da u tom smislu jedan otvoreni rat objavimo strastima, to mora da bude, do istrebljenja. Tu nema ono primirja, ne. Do istrebljenja, ili opstajemo mi, ili opstaje strast. Ne može nešto treći, ajde i mi strast ćemo nekako, ne može. Dakle, rat do istrebljenja, i vi kad pogledate, recimo, u Starom Zavetu, svi ti ratovi koji se vode, pa kada dobiju zapovesti ti zapovednici, da istrebe kompletno neko tamo pleme. To je u stvari ikona duhovnih realnosti koje se otkrivaju u Novom Zavetu. Dakle, ti si dobio zapovest da istrebiš svaku nečistotu. Nemoj da ostavljaš nešto, da kažeš istrebit ću ovo, a ovo ću ostaviti. Ne, istrebi sve. E, to je suština. Dakle, mi moramo da vodimo rat do istrebljenja kad su naše strasti u pitanju, kad su naši grijesi u pitanju, i daj Bože da u tom ratu budemo uspješni.
1: Čuli ste šta sveštenik dr. Oliver Subotić kaže o strastima i o borbi protiv strasti, a recimo prepodobni Jovan Kasijan kaže da treba da se trudimo da se što bolje očistimo od svojih poroka, odnosno da ispravimo svoju prirodu. Ako oni budu popravljeni, lako ćemo izaći na kraj, čak i sa zverima i životinjama, a o ljudima daj ne govorimo, jer se nećemo uplašiti uvreda koje dolaze s polja i ništa sa strane neće moći da nas sablazni, ako u nama ne bude zasađeno korenje grehova. O strastima svakako možete pročitati više i na portalu pouke.org.

0: Svetom mestu i pred vama da mogu izložiti delo koje sam napisao. Ako pričamo o medicini, eto, na neki način spojio sam dve svoje ljubavi, medicinu i pisanje, kroz jedan roman, kroz volim istoriju, kroz jedan roman koji je u osnovi linearan, istorijska fikcija, gdje je, ako je pitanje da li je medicina, evo kažem i pričao sam ranije nekim intervjuima, medicina jeste plodno tlo po meni, izuzetno plodno tlo po meni za posmatranje čovjeka, za posmatranje života u jednom relativno malom i komprimovanom prostoru. Dešavaju se ekstremne situacije ljudima, događaju se, da kažem, životni izazovi vezani za pozitivne i za negativne ishode u samom lečenju, u samom životu. Nekad su ti negativni ishodi i smrt. Susrećemo se sa ljudima, sa njihovim porodicama, i kad gube i kad gube svoje najmilije i kad, hvala Bogu, i dobijaju svoje najmilije. Sam rad u medicini, ja sam u knjigu hirurg, sam isto, pored toga što radimo sa pacijentima, radimo i sa kolegama koji su po meni, u svakom slučaju ja sam smatram takav ekstremni karakter i imaju ekstremno ponašanje shodno situacijama u kojima se nalaze. I upravo zbog tog razloga, eto, nekim, roman je pisan 8 godina, te sam se odlučio za objavu ovog romana kada sam već jedan znatan broj ljudi operisao, već kada sam završio, da kažem, školovanje i kreiranje svoje akademske karijere, upravo iz prostog razloga, neko ne bi rekao kakav je ovaj ako ima vremena da piše romane i da radi tu stvar, kakav je on hirurg i kakav je lekar. Samo plodonosnost, napominjem, gdje je lekari dosta smatram da bi završili fakultet, moraju dosta da čitaju, moraju dosta da pišu, određeni broj, eto, ja sam se osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna historijska fikcija.
1: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje, i tako da danas svaki čovjek teži u životu, pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu Crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neko nam kaže.
0: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično. Meni ljudi družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ne da, recimo, imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju, ima problem da pročita 100 godina samoće, takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno, čemu ću ja pričati, potencira jedan pravac uvuga helizan, da je po svaku cijenu važno biti zdrav, naravno jeste to osnovna vrijednost životna, ali nekad je bolest, da kažem, jednostavno sticaj i okolnosti i sudbine, u krajnjoj liniji Božije volje, i treba se i dostojanstveno odnositi i prema toj situaciji. Samim tim, i kad sam posmatrao roman, pokušavao sam da ga kreiram, da rečenica ide, da ima koliko je to moguće, što više tu književnu vrednost, ali da bude jednostavna, da radnja bude što pitkija. Upravo zbog toga zahtjevi savremenog čitalaca, po meni, čini mi se da su se ozbiljno promenili. Postoji drugi medij, postoji

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Odnos Hristologije, pneumatologije i triadologije. Život Gospoda Hrista je nezamisliv bez dejstva Svetog Duha i mimo neizmenljivog, besmrtnog i večnog života Svete Trojice. U dolasku Gospoda Hrista u svet učestvuje sve cela Sveta Trojica. Iako je samo Sin samodelatno prisutan u svetu, sve što On čini jeste u neprestanom sadejstvu i jedinstvu sa Ocem i Svetim Duhom. Na povezanost između ličnosti Svete Trojice ukazuje i samo ime Hristos. Ispovedanjem ovog imena, saglasno Svetom Vasiliju Velikom, ispoveda se cela Sveta Trojica. Bog koji je Sina pomazao, Sin koji je pomazan i samo pomazanje Sveti Duh kojim je Sin pomazan. Ovim rečima je Sveti Vasilije protumačio veru apostola Petra, koji je ispovedio Isusa iz Nazareta, kojeg pomaza Bog Duhom Svetim, kao i proroštvo Isaijino o Gospodu Hristu, koje je zapisano i u Evanđelju apostola Luke. Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovjestim siromasima. Ovaploćeni logos u sebi pokazuje Oca i Duha, jer, kako uči Sveti Maksim Ispovednik, ceo suštinom bejaše Otac i ceo Duh Sveti, obojica neovaploćeni u svesavršenom i ovaploćenom Sinu.

upoznavanje ličnosti Svete Trojice u domostroju spasenja sveta. U svakom Božjem delu, od početka stvaranja sveta pa do kraja istorije, ličnosti Svete Trojice deluju zajedno, mada svaka ličnost ima drugačiju ulogu u domostroju Božijem spasenja sveta. Ovo naročito dolazi do izražaja u događaju ovaplaćenja. Otac je prvi koji hoće spasenje tvorevine

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije prisustvovao je 3. oktobra svečanom osvećenju obnovljenog manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru, jedinog srpskog pravoslavnog manastira u Nemačkoj, i načastvovao svetom liturgijom. Čin velikog osvećenja obnovljene manastirske svetinje izvršio je mitropolit Nemački Grigorije, uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomesnih pravoslavnih crkava. Sasluživalo je više vladika, kao i arhijereji drugih pomesnih crkava u Nemačkoj, brojno sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Svečanosti su prisustvovali princ naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević, predstavnici drugih verskih zajednica, kao i brojni predstavnici nemačkih vlasti. Posebna pažnja i blagodarnost iskazane su k titoru obnove manastira gospodinu Dragu Vukoviću, građevinskom preduzetniku iz Berlina, čijom je velikodušnom pomoći ova značajna svetinja obnovljena i vraćena joj puna punoća i lepota. U MTS dvorani u velikoj koncertnoj sali, popunjenoj do poslednjeg mesta, održan je solistički koncert mlade vokalne umetnice sa Kosova i Metohije Pavline Radovanović. Veče je ispunjeno dubokim emocijama, duhovnom snagom i nacionalnim ponosom, obeležilo je prisustvo patrijarha srpskog Porfirija i episkopa Novobrdskog Ilariona. Program je otvoren upečatljivim dramskim prikazom o Golgoti Srba na Kosovu i Metohiji. Ovaj uvod je postavio temelj za pažljivo biran i bogat repertoar koji je usledio, a kome su učestvovali i Slobodanka Radovanović, Pavlinina sestra, Prizrenski bogoslovi, Kulturno-umetničko društvo Abrašević, glumica Jasmina Stojiljković sa kolegama iz Šilova, Dečiji hor Đakona Vakum pri Hramu Svetih Apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici i orkestar Luke Novosela i Srpskog Sarajeva. Publiku je na početku pozdravio profesor dr. Boško Milovanović, profesor na Učiteljskom fakultetu Prizren Leposavić. Dvoranom su sve vreme odjekivali gromoglas aplauzi i dugotrajne ovacije. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, sveštenici arhijerejskog namesništva Podgorskog, predvođeni arhijerejskim namesnikom, protonamesnikom Borkom Jakovljevićem, služili su molevan za početak nove školske godine 5. oktobra u dvorištu osnovne škole Milovan Glišić u Valjevskoj Kamenici. U pitanju je ustaljena tradicija, jer se molebstvije u ovoj školi služi uvek prvog dana Dečije nedelje, koja traje do 11. oktobra. Otac Borko je blagoslovio sabrane učenike, poželeo im da marljivo uče, slušaju svoje učitelje i nastavnike, ali i da se druže u radosti, miru i ljubavi. Đake je pozdravila i poželela im uspeh u školi njihova direktorka Milica Mladenović-Kojić. Prvi Hristovi učenici bili su ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem, istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnice u molitvenom učestvovanju vernika, kojima je otac Dušan tumačio evanđelsku priču u kojoj apostoli postaju lovci ljudi, odnosno parabolu koja projavljuje važnost poverenja u gospodnju reč. Priznanje sebi i Bogu je najteže, odnosno teško je prihvatiti svoju grešnost, dodao je otac Dušan, zaključivši da i nas istinski susret sa Hristom menja i preobražava. Kapela Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu će 8. i 9. oktobra svečano proslaviti svoju slavu svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Praznično sabranje otpočeće bdenijem u četvrtak 8. oktobra u 19 časova, dok će na sam dan praznika u petak 9. oktobra u 9 sati biti služena sveta liturgija. Istog prazničnog dana će u podne početi naučni skup Dani bogoslovlja 2025-2026. U kome će pored doktoranata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovati i doktoranti drugih fakulteta Beogradskog univerziteta. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija u sredu 7. oktobra u sali parohijskog doma Hrama Svetog Save na Vračaru predavanje će održati doktorka Biljana Pirkić, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar. Uvažena i draga gošća govoreće na temu dobro srce, razvoj i negovanje dobrog u nama i u našoj deci. Svi ste dobrodošli u sredu 7. oktobra, početak predavanja je 19 časova. Zaključno sa subotom 10. oktobrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje po Luki začelo 18. 5. glava od 12. do 16. stiha. I kada beše Isus u jednome gradu, i gle čovjek savu gubi, pa videvši Isusa pade ničice i zamoli ga govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku, dohvati ga se i reče: Hoću, očisti se. I odmah guba otide sa njega. I on mu zapovedi da nikome ne kazuje, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar za očišćenje svoje, kako je naredio Mojsej za svedočanstvo njima. Ali se glas o njemu još većma širio i mnoštvo naroda stecaše se da ga slušaju i da ih on isceljuje od njihovih bolesti. A on se udaljavaše u pustinju i moljaše se Bogu. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Pred Gospoda je pao ničice gubavi čovjek moleći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Gospod je rekao: Hoću, očisti se. I odmah guba pade sa njega. Kada čovjek sa verom, pokajanjem i ispovešću pribegne Gospodu, odmah spada svaka naravstvena guba. Ona istinski spada i gubi svaku silu nad njim. Zbog čega se pak guba ponekad opet vraća? Zbog toga što se vraćaju i telesne bolesti. Onome koje je ozdravio kaže se: Nemoj to da jedeš, nemoj to da piješ, ne idi tamo. Ako on ne posluša, bolest se vraća. Tako je i u duhovnom životu. Treba biti trezvouman, treba bdeti, moliti se. Tada se i grehovna bolest neće vratiti. Ako pak ne paziš na sebe, ako sebi bez razmišljanja dozvoliš da sve vidiš ili slušaš, ili govoriš ili radiš, greh će se vratiti i ponovo se osnažiti. Gospod je gubovome naredio da sve ispuni po zakonu. Evo šta to znači. Po ispovesti treba primiti epitimiju i ispravno je izvršiti. U njoj je sakrivena velika predupređujuća sila. Međutim, zbog čega neki govore: Mene je savladala grehovna navika i ne mogu sa sobom da izađem na kraj. Ili zbog toga što su u ispovesti ili pokajanju bili nepotpuni, ili što se slabo drže predostrožnosti, ili što se samo prave da su nemoćni. Onaj ko bez truda i samoprinuđavanja hoće sve da ugradi, biva ismejan od vraga. Reši se da istraješ do smrti i da na delu pokažeš rešenost, pa ćeš vidjeti kakvu ćeš silu obresti. Istina je da kod svake snažne strasti strah ovlada dušom. Međutim, to nije opravdanje, jer on će pobeći čim uz pomoć Božiju učiniš zaokret prema unutra.

0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavajte je Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouke arhimandrita Rafaela Karelina koja se tiču izliva besa i ljutnje, odnosno kako izaći na kraj sa izlivima besa i ljutnje. Gnev se deli na nekoliko vidova. Prvi je bes. Besan čovek je poput ognja. Taj nezadrživi gnev do te mere zavlada čovekom da se ponaša kao ludak. Drugi vid gneva je zlopamćenje. Takvi ljudi ne mogu dugo da zaborave uvredu. To je najstrašniji i najopasniji vid gneva i srce takvog čoveka kao da se pretvara u zmijsko leglo. Drugi vidovi gneva su mržnja, uvredljivost i preterana sumnjičavost kada čovek u svemu, u svakoj reči vidi neka kakve smicalice, prekor, aluzije i podsmeh. Jedan bogoslov je rekao da takav čovek liči na bombu napunjenu prljavštinom i da je dovoljno da budete neoprezni kad pored nje prolazite, pa da eksplodira i sve oko sebe zapljusne strašnim smradom. Kako treba da se borimo protiv gneva? Jovan Lestvičnik nas poučava. Kao prvo, kad u srcu kipti gnev, ne treba da započinjamo nikakve razgovore i objašnjenja. Treba prvo da se smirimo, da ugušimo gnev u svom srcu, a to možemo samo ćutanjem. On isto tako savjetuje da se u takvim trenucima prisetimo dobrih osobina tog čoveka. Baš zato što nam se u trenucima gneva čini da taj čovek stecište svakog zla i poroka. Treba da se setimo svega dobrog što nam je učinio i svih njegovih dobrih dela, ali i svojih grehova, i tada će se naš gnev stišati. Sveti oci savjetuju da se pre no što bilo šta kažemo u sebi pomolimo. Ukoliko nismo u stanju da ćutimo, imamo potrebu da odmah odgovorimo. Ipak prvo treba da u srcu izgovorimo Isusovu molitvu 33 puta i tek nakon toga da odgovorimo. Dakle, pobeda nad gnevom pre svega jeste pobeda nad jezikom. Tek nakon toga dolazi druga etapa, etapa na kojoj se borimo sa gnevnim mislima. Da bismo se izborili sa svojom gordošću i gnjevljivošću, treba da izmenimo svoj odnos prema svetu i drugim ljudima. Gordost je lažna predstava o sebi i o svom dostojanstvu, o poštovanju i časti koji nam navodno pripadaju. Gord čovek je svakda u pravu u sobstvenim očima. Njemu se podsvesno čini da je svet stvoren radi njega. On sebe postavlja u središte svega, smatra da je bolji od drugih, da su ljudi dužni da ga poštuju i da njegovo mišljenje i volja treba za svakoga da bude zakon. Međutim, to se u stvarnosti ne dešava i otpor mu pružaju svi ljudi sa kojima se sreće, uključujući i njegove najbliže. On neprestano dolazi sa svima u sukob, nezadovoljan je zbog toga, osjeća se uvređeno, ožalošćeno, ogorčeno. Na planu osjećanja takvo stanje rađa gnev, razdražljivost, mučno osjećanje uvređenosti i neretko dugotrajno zlopamćenje. Da bi se čovjek izlečio od ovoga i ispravio svoj život, neophodan je i uporan i mnogo godišnji duhovni trud. Treba da se učimo da služimo drugim ljudima, a ne da od svih tražimo da služe nama. Ne namećimo drugima svoju volju, već isceljujemo svoju volju od samovolje kroz potčinjavanje evanđelskim zapovestima. Služanje bližnjima izraz je hrišćanske žrtvenosti koja čoveku, ukorenivši se u njegovom srcu, donosi istinsku radost. A radost odricanja od sebe i davanja dobrote drugima jeste znak duhovne obnove čoveka. Plahovitost i gnevljivost su pokazatelji naše gordosti i unutrašnje težnje da u svemu potčinimo ljude oko sebe i da ih učinimo pokornima našoj volji. Mi se razjarujemo kada ljudi ne ispunjavaju naše želje, a još više kada nam se otvoreno protive. Smatramo da smo središte sveta, a da su svi drugi ljudi tu samo da bi tvorili našu volju i da bi nam služili. Moramo da naučimo da uvažavamo i shvatamo druge ljude. Oni imaju puno pravo na svoje mišljenje i svoje postupke, različite od naših želja i naše volje, jer je Bog svakome dao slobodnu volju. Razjarujući se na druge zbog sitnica, mi u stvari pokazujemo da hoćemo da ih porobimo na jedan diktatorski način, da im oduzmemo pravo izbora, slobodu. Svaki čovek ima svoje neotuđivo božansko dostojanstvo koje nikada ne smemo gubiti iz vida i svoje lične slabosti prema kojima treba da projavljujemo trpeljivost. Za pobedu nad plahovitošću i gnevljivošću potreban je dugotrajan, težak i ponekad mučan duhovni rad nad samim sobom. Ali tek pobeda nad egoizmom i egocentrizmom čini čoveka istinski srećnim, dok su gordost, sujeta i samoumišljenost izvor neprestanog sukobljavanja sa svima i stresa koji razara unutrašnji mir i čini čoveka nesposobnim za duhovno uzrastanje. Strast gneva spada u one strasti koje se ne mogu brzo iskoreniti. Zato je potrebno mnogo vremena i uporna borba protiv sebe. Početak pobede nad gnevom jeste u tome da oćutimo dok naše srce kipti od gneva, a naš um opravdava našu strast gneva kao navodnu borbu za istinu. Posle napada gneva mi kao da se osvestimo posle teškog pijanstva i vidimo da smo sami sebe obmanuli. Kada osvetite gnev u srcu, svaki dalji razgovor treba da odložite dok se ne smirite i dok napad gneva ne prestane u vašem srcu. Čak i ako su istinite reči izgovorene u vreme gneva, prožete su zlobom i duša drugog čoveka ih spontano odbacuje. Ako iz nekog određenog razloga nije moguće odložiti razgovor, pomolite se pre razgovora za čoveka koji vas je prognevio, a zatim u sebi 33 puta izgovorite Isusovu molitvu. Kada osetite da se tokom razgovora ili rasprave u vašem srcu rasplansavaju bes i ljutnja poput ognja koji preti da će kroz vaša usta spaliti vašeg sagovornika, požurite da naporom volje to predupredite i recite u sebi: Gospode, blagoslovi ovog čoveka, ti si ga stvorio, ti ga pomiluj. Setite se da u trenucima besa i ljutine oko vas kruže demoni koji hoće da otruju vašu dušu zlobom i mržnjom prema vašem bližnjem, bogolikom biću Božijem, i da vas liše blagoslova.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

krsti se, i odmah guba otide sa njega. I on mu zapovedi da nikome ne kazuje, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar za očišćenje svoje kako je naredio Mojsej za svedočanstvo njima. Ali se glas o njemu još većma širio i mnoštvo naroda stecaše se da ga slušaju i da ih on isceljuje od njihovih bolesti, a on se udaljavaše u pustinju i moljaše se Bogu. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Pred Gospoda je pao ničice gubavi čovjek moleći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Gospod je rekao: Hoću, očisti se. I odmah guba pade sa njega. Kada čovjek sa verom, pokajanjem i ispovešću pribegne Gospodu, odmah spada svaka naravstvena guba. Ona istinski spada i gubi svaku silu nad njim. Zbog čega se pak guba ponekad opet vraća? Zbog toga što se vraćaju i telesne bolesti. Onome koje je ozdravio kaže se: nemoj to da jedeš, nemoj to da piješ, ne idi tamo. Ako on ne posluša, bolest se vraća. Tako je i u duhovnom životu. Treba biti trezvouman, treba bdeti, moliti se. Tada se i grehovna bolest neće vratiti. Ako pak ne paziš na sebe, ako sebi bez razmišljanja dozvoliš da sve vidiš ili slušaš, ili govoriš ili radiš, greh će se vratiti i ponovo se osnažiti. Gospod je gubovome naredio da sve ispuni po zakonu. Evo šta to znači. Po ispovesti treba primiti epitimiju i ispravno je izvršiti. U njoj je sakrivena velika predupređujuća sila. Međutim, zbog čega neki govore: mene je savladala grehovna navika i ne mogu sa sobom da izađem na kraj. Ili zbog toga što su u ispovesti ili pokajanju bili nepotpuni, ili što se slabo drže predostrožnosti, ili što se samo prave da su nemoćni. Onaj ko bez truda i samoprinuđavanja hoće sve da ugradi, biva ismejan od vraga. Reši se da istraješ do smrti i da na delu pokažeš rešenost, pa ćeš vidjeti kakvu ćeš silu obresti. Istina je da kod svake snažne strasti strah ovlada dušom. Međutim, to nije opravdanje, jer on će pobeći čim uz pomoć Božiju učiniš zaokret prema unutra.

Odnos Hristologije, pneumatologije i triadologije. Život Gospoda Hrista je nezamisliv bez dejstva Svetog Duha i mimo neizmenljivog, besmrtnog i večnog života Svete Trojice. U dolasku Gospoda Hrista u svet učestvuje sve cela Sveta Trojica. Iako je samo Sin samodelatno prisutan u svetu, sve što On čini jeste u neprestanom sadejstvu i jedinstvu sa Ocem i Svetim Duhom. Na povezanost između ličnosti Svete Trojice ukazuje i samo ime Hristos. Ispovedanjem ovog imena, saglasno Svetom Vasiliju Velikom, ispoveda se cela Sveta Trojica. Bog koji je Sina pomazao, Sin koji je pomazan i samo pomazanje Sveti Duh kojim je Sin pomazan. Ovim rečima je Sveti Vasilije protumačio veru apostola Petra, koji je ispovedio Isusa iz Nazareta, kojeg pomaza Bog Duhom Svetim, kao i proroštvo Isaijino o Gospodu Hristu, koje je zapisano i u Evanđelju apostola Luke. Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovjestim siromasima. Ovaploćeni Logos u sebi pokazuje Oca i Duha, jer, kako uči Sveti Maksim Ispovednik, ceo suštinom bejaše Otac i ceo Duh Sveti, obojica neovaploćeni u svesavršenom i ovaploćenom Sinu.

0: ličnosti Svete Trojice u domostroju spasenja sveta. U svakom Božjem delu, od početka stvaranja sveta pa do kraja istorije, ličnosti Svete Trojice deluju zajedno, mada svaka ličnost ima drugačiju ulogu u domostroju Božijem spasenja sveta. Ovo naročito dolazi do izražaja u događaju ovaploćenja. Otac je prvi koji hoće spasenje tvorevine i sve izvire od njega, iz njegove slobodne volje. Sin sve čini po blagovoljenju očevom, ovaploćuje se i preuzima na sebe posljedice ogrehovljene ljudske prirode. Sveti Duh sadejstvuje pri ovaploćenju i ostvarenju Božjeg plana spasenja. Iako sam ne uzima na sebe sudbinu pale tvari i ne ovaploćuje se. Duh Sveti je duh slobode i tamo gdje on diše, razrešuju se sveze nužnosti prirode i ona se oslobađa svoje ograničenosti. Domostroj Boži započinje od oca, ali i u njemu završava, budući da sin i Sveti Duh prinose svet ocu. Cela Hristologija je pokret od oca ka ocu sa neprestanim prisustvom i dejstvom Svetog Duha. Put Božjeg delovanja u svetu je dakle od oca kroz sina u Svetom Duhu, a put prinosa sveta Bogu je u Duhu Svetom kroz sina ka ocu. U ovome se upravo ogleda jedinstvo trojičnog Božjeg delovanja i povezanosti Hristologije i pneumatologije. U vezi sa odnosima između ličnosti Svete Trojice, neophodno je odgovoriti na pitanja kako je moguće da se očuva trojično jedinstvo kada jedna ličnost, Sin Božji, prima sudbinu sveta, odnosno ovaploćuje se, a to ne čine i druge dve ličnosti, i kako je moguće da sin ne ostavlja oca i Svetog Duha i ne prekida lični odnos sa njima koji ima od večnosti. Odgovor je u tome što je svaka ličnost Svete Trojice slobodna da gradi posebne odnose sa svetom, ne narušavajući unutar trojične odnose koji ostaju isti kakvi su od večnosti.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija u sredu, 7. oktobra, u sali parohijskog doma Hrama Svetog Save na Vračaru, predavanje će održati doktorka Biljana Pirkić, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar. Uvažena i draga gošća govorit će na temu dobro srce, razvoj i negovanje dobrog u nama i u našoj deci. Svi ste dobrodošli u sredu, 7. oktobra, početak predavanja je 19 časova. Zaključno sa subotom 10. oktobrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

može Bog, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Moć priče u procesu iscjeljenja, koje je održao profesor dr. Duško Terzić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poslije predavanja predstavljen je roman Zapis u krvi. O knjizi profesora doktora Duška Terzića govorio je magistar Rade Bulajić, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, prosvornik i upravnik arhiva manastira Ostrog. Predavanje i promocije održani su u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.
1: Ja nisam navikao ni neka praksa, se izvinjavam što govorim te deci, nekako uvijek sam navikao da izlažem i da govorim, tako da iskazujem poštovanje prema vama iako sedim. Na prvo mjesto blagodarimo njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu Cetinskom i mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Joanikiju, na blagoslovu koji nam je dao da večeras da se okupimo u ovoj sali i da ugostimo našeg uvaženog gosta, ljekara, profesora, doktora na Medicinskom fakultetu Duška Terzića. Tema ovog predavanja je moć priče u procesu iscjeljenja. Ono što je ključno u ovoj temi jeste da samo pričanje koje je i zapisivanje koje je rodilo i proizvelo ovu knjigu koja je pred nama, o tome će nam nešto više na ovom, da kažemo, kroz cjelokupno predavanje, ali i na samom kraju kao zaključak svoj pečat će dati profesor dr. Duško Terzić. Na samom početku da predstavimo prije svega profesora dr. Duška Terzića, rođen je 1982. godine u Požegi, završio je osnovne magistarske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Aktivno se bavi pisanjem. Njegov prvenac je upravo ova knjiga, Zapis u krvi, koja se nalazi pred nama. Također se zahvaljujemo starešini hrama, protoprezbiteru Stavroforu, ocu Nikoli Pejoviću, kao i sekretaru hrama koji nas je ugostio i koji se založio da što bolje budemo dočekani, uvaženom gospodinu Borisu Musiću. Sama tema, pređemo na konkretnu stvar, upravo je moć priče u procesu iscjeljenja. Kada kažemo ključne reči, moć priče u procesu iscjeljenja jeste samo iscjeljenje. Iscjeljenje, kada se izgovori ta riječ, označava nešto učiniti cjelosnim, nešto što je sveobuhvatno, nešto što je, da kažemo, krupno, nešto što je obnovljeno, što je preobraženo. E sad, upravo to što je preobraženo, imamo kod svetih otaca dva

0: tradicija gdje je, ako je pitanje da li je medicina, evo kažem i pričao sam ranije nekim intervjuima, medicina jeste plodno tlo po meni, ovo je izuzetno plodno tlo po meni za posmatranje čovjeka, za posmatranje života u jednom relativno malom i komprimovanom prostoru. Dešavaju se ekstremne situacije ljudima, događaju se, da kažem, životni izazovi vezani za pozitivne i za negativne ishode u samom lečenju, u samom životu. Nekad su ti negativni ishodi i smrt, susrećemo se sa ljudima, sa njihovim porodicama, kad gube i kad gube svoje najmilije i kad, hvala Bogu, i dobijaju svoje najmilije. Sam rad u medicini, ja sam u knjigu hirurg sam, isto pored toga što radimo sa pacijentima, radimo i sa kolegama koji su po meni, u svakom slučaju ja sam smatram takav ekstremni karakter i imaju ekstremno ponašanje shodno situacijama u kojima se nalaze. I upravo zbog tog razloga, eto, ne krijem, roman je pisan 8 godina, te sam se odlučio za objavu ovog romana kada sam već jedan znatan broj ljudi operisao, već kada sam završio, da kažem, školovanje i kreiranje svoje akademske karijere, upravo iz prostog razloga, neko ne bi rekao kakav je ovaj ako ima vremena da piše romane i da radi tu stvar, kakav je on hirurg i kakav je lekar. Samo plodonosnost, napominjem, gdje je lekari dosta smatram da bi završili fakultet, moraju dosta da čitaju, moraju dosta da pišu, određeni broj, eto, ja sam se osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna historijska fikcija.
1: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje, i tako da danas svaki čovjek teži u životu, pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu Crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neka vam kaže.
0: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično. Meni ljudi, družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ja ne znam, recimo, imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju ima problem da pročita 100 godina samoće, takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno, čujem ću ja pričati, potencira jedan pravi zovu glahelizam, da je po svaku cijenu važno biti zdrav. Naravno, jeste to osnovna vrijednost životna, ali nekad je bolest, da kažem, jednostavno sticaj i okolnosti i sudbine u krajnjoj liniji Božije volje, i treba se i dostojanstveno odnositi i prema toj situaciji. Samim tim, i kad sam posmatrao roman, pokušavao sam da ga kreiram, da rečenica ide, da ima koliko je to moguće, što više tu književnu vrednost, ali da bude jednostavna, da radnja bude što pitkija. Upravo zbog toga zahtjevi savremenog čitalaca, po meni, čini mi se da su se ozbiljno promenili. Postoji drugi medij, postoji audio snimci, postoji kompresija klasika, ljudi to očigledno i čitaoci očigledno to sve više i više primjenjuju, i verovatno živimo u jednom vremenu, da kažem, društvene i mentalne promjene, gdje je knjiga, eto, jedan rudiment nekog prošlog vremena. Koliko će uspjeti i koliki su zahtjevi, da kažem, budućih pisaca,

to bio Hrvatsko. A naslov knjiga, ovo sad to mi je urednik, rekao, kad ga pomenem, malo ko će i moći da ga ponovi. Prvi naslov je trebao bude plenke i podloge, kao kalemljeni, plenka na podlogu i obrnuto. Kaže da je rogobata naslov i zaista ga je teško ponoviti za zapisu krvi. Drugi naslov koji će možda biti naslov nastavka je rod i izdanak. Ako uspijem da skupim vremena i snage, volio bih počeo, postoji kostur takvog romana, eto to su ta dva i onda je ovaj treći naslov bio ovako, da kažem, poprilično je jasno, brzo se izleti kroz reči, pamti se. I simboličan je poprilično u različitim i kao nasljeđi, kao DNK i kao jedna borba, eto, korica je bilo, eto da kažem, pokojna majka, ja sam više korica je bilo, u opciji, izuzetno je kvalitetan, vlasnici ovih zavečih kući su vlasnici jednog ozbiljnog grafa fakulteta, privatnog fakulteta, verovatno najozbiljnijeg privatnog fakulteta u Srbiji, oni imaju dobre te dizajnere, to pokojna majka baš u više kvalitetnih po meni, da je sad hvalim koricu, u više kvalitetnih ovih opcija odabrala ovo, što to je njen izbor, u nekim odabirima radu.

Vagda sade iubec iuvecob e vecoba. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga

i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njom

neranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i pokloniću se i opevaću i proslaviću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja
i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela.
da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem

Sveta prvomučenica Tekla, ravnoapostolna, rođena u Ikoniji od roditelja znamenitih, ali neznabožačkih. Kao 18-godišnja devojka, bila verena za nekoga mladića u ono vreme kada apostol Pavle dođe sa Varnavom u Ikoniju na propoved Evanđelja. Slušajući Pavla 3 dana i 3 noći, Tekla se obrati potpuno veri Hristovoj i zavešta se živeti u devstvu. Videvši je majka kako i ne gleda više na svoga verenika, niti pomišlja na brak, poče je najpre savjetovati, a potom tući i moriti glađu. Najzad je predade sudiji i zahtevaše, opaka majka, da je ognjem sažeže. Sudija je baci na oganj, no Bog je spase nepovređenu. Tada Tekla pođe za apostolom Pavlom i dođe sa njim u Antiohiju. Privučen spoljašnjom krasotom Teklinom, nekakav starešina gradski hte da je uzeti k sebi silom, no Tekla se iščupa iz njegovih ruku. Taj starešina optuži je knezu kao hrišćanku koja se gnuša braka. Knez je osudi na smrt i baci pred zverove, no zverovi se ne taknuše tela svete device. Udivljen ovim upita je knez: "Ko si ti i kakva je sila u tebi da ti ništa ne može naškoditi?"

Prolazni i vetar krilati. Jedna stena samo večno stoji, vremena se ni bure ne boji. To je ženik tekle mučenice, to je Hristos, car nad carevima. Sveta teklo, rajem obasjana. Pomoli se Hristu spasitelju i nas grešne od greha da spase.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Mitropolit Crnogorsko-primorski Joaniki je prisustvovao je 3. oktobra svečanom osvećenju obnovljenog manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru, jedinog srpskog pravoslavnog manastira u Nemačkoj, i načestvovao svetom liturgijom. Čin velikog osvećenja obnovljene manastirske svetinje izvršio je mitropolit Nemački Grigorije, uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomesnih pravoslavnih crkava. Sasluživalo je više vladika, kao i arhijereji drugih pomesnih crkava u Nemačkoj, brojno sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Svečanosti su prisustvovali princ naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević, predstavnici drugih verskih zajednica, kao i brojni predstavnici nemačkih vlasti. Posebna pažnja i blagodarnost iskazane su k titoru obnove manastira gospodinu Dragu Vukoviću, građevinskom preduzetniku iz Berlina, čijom je velikodušnom pomoći ova značajna svetinja obnovljena i vraćena joj puna punoća i lepota. U MTS dvorani u velikoj koncertnoj sali, popunjenoj do poslednjeg mesta, održan je solistički koncert mlade vokalne umetnice sa Kosova i Metohije Pavline Radovanović. Veče je ispunjeno dubokim emocijama, duhovnom snagom i nacionalnim ponosom, obeležilo je prisustvo patrijarha srpskog Porfirija i episkopa Novobrdskog Ilariona. Program je otvoren upečatljivim dramskim prikazom o Golgoti Srba na Kosovu i Metohiji. Ovaj uvod je postavio temelj za pažljivo biran i bogat repertoar koji je usledio, a kome su učestvovali i Slobodanka Radovanović, Pavlinina sestra, Prizrenski bogoslovi, Kulturno-umetničko društvo Abrašević, glumica Jasmina Stojiljković sa kolegama iz Šilova, Dečiji hor Đakona Vakum pri Hramu Svetih Apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici i orkestar Luke Novosela i Srpskog Sarajeva. Publiku je na početku pozdravio profesor dr. Boško Milovanović, profesor na Učiteljskom fakultetu Prizren Leposavić. Dvoranom su sve vreme odjekivali gromoglas aplauzi i dugotrajne ovacije. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, sveštenici arhijerejskog namesništva Podgorskog, predvođeni arhijerejskim namesnikom, protonamesnikom Borkom Jakovljevićem, služili su molevan za početak nove školske godine 5. oktobra u dvorištu osnovne škole Milovan Glišić u Valjevskoj Kamenici. U pitanju je ustaljena tradicija, jer se molebstvije u ovoj školi služi uvek prvog dana Dečije nedelje, koja traje do 11. oktobra. Otac Borko je blagoslovio sabrane učenike, poželeo im da marljivo uče, slušaju svoje učitelje i nastavnike, ali i da se druže u radosti, miru i ljubavi. Đake je pozdravila i poželela im uspeh u školi njihova direktorka Milica Mladenović-Kojić. Prvi Hristovi učenici bili su ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem, istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja uz spojanje pevnice u molitvenom učestvovanju vernika, kojima je otac Dušan tumačio evanđelsku priču u kojoj apostoli postaju lovci ljudi, odnosno parabolu koja projavljuje važnost poverenja u gospodnju reč. Priznanje sebi i Bogu je najteže, odnosno teško je prihvatiti svoju grešnost, dodao je otac Dušan, zaključivši da i nas istinski susret sa Hristom menja i preobražava. Kapela Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu će 8. i 9. oktobra svečano proslaviti svoju slavu svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Praznično sabranje otpočeće bdenijem u četvrtak 8. oktobra u 19 časova, dok će na sam dan praznika u petak 9. oktobra u 9 sati biti služena sveta liturgija. Istog prazničnog dana će u podne početi naučni skup Dani bogoslovlja 2025-2026. U kome će pored doktoranata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovati i doktoranti drugih fakulteta Beogradskog univerziteta. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija u sredu 7. oktobra u sali parohijskog doma Hrama Svetog Save na Vračaru predavanje će održati doktorka Biljana Pirkić, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar. Uvažena i draga gošća govorit će na temu dobro srce, razvoj i negovanje dobrog u nama i u našoj deci. Svi ste dobrodošli u sredu 7. oktobra, početak predavanja je 19 časova. Zaključno sa subotom 10. oktobrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 25 stepeni.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U Kulturnom centru Čukarica je u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija 1. oktobra 2026. godine održana tribina pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Sabranje su organizovali misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Kulturni centar Čukarica, a u prepunoj sali su o ličnosti i duhovnom nasleđu jednog od najpoznatijih srpskih duhovnika govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik odeljenja. Veče je za slušaoce radija Slovo ljubve zabeležila Milica Šojić.
2: Dobrodošli na još jednu tribinu u okviru serijala Pravoslavlje i psihologija koju misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, zapravo naš odsek za dijalog u javnoj sferi, izvodi u zajedničkoj organizaciji sa Kulturnim centrom Čukarica. I večeras imamo jednu posebnu čast i zadovoljstvo da govorimo o jednoj jako važnoj temi, zapravo o jednom čoveku koji je pre nešto manje od 30 godina, tako 98. godine, ovde upravo u ovoj instituciji održao jedno veoma zapaženo predavanje. Pazite, to je bilo vreme

0: uvek zanimljiva ličnost. Dakle, večerašnja tema, starac Tadej, kao duhovnik i psiholog, će da bude nešto o čemu ćemo govoriti. Imamo dva eminentna gosta koji su i relevantni i referentni za ovu temu. Prvi je naš brat u Hristu, đakon dr. Dragan Stamenković iz eparhije Niške. On je doktor fizikalne medicine i rehabilitacije. Vi ste ga verovatno više puta gledali na televiziji. On često govori na teme odnosa pravoslavnog bogoslovlja i psihologije i zapravo teme koje su dodirne, je li tako, i pravi jedan vrlo kvalitetan most kada je ova oblast u pitanju. I psiholog Viktor Vicanović, koji je naš urednik zapravo ovog serijala Pravoslavne psihologije. Večeras on neće biti u ulozi moderatora, ja ću biti moderator. Specifična je situacija, zato što su i jedan i drugi učesnik ove tribine zapravo poznavali starca Tadeja, možemo da kažemo i bili njegova duhovna čada. No, pre nego što krenemo da razgovaramo na ovu temu, pogledat ćemo jedan kratak insert od nekih 5 minuta vezano za misao starca Tadeja.
1: Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovjek ode kod sveštenika i da se ispoveda ili kod nekog svoga bližnjega, pa da nešto, neka misao potpuno mu remeti mir. Pa kad mu to izjasni, odmah dobije olakšanje. Jer mi smo tako stvorena bića od Gospoda, utičemo jedan na drugu. Čim naši bližnji nam saučestvuju u našem stradanju, mi odmah dobijemo snagu i uzdih. Znači, pokajanje je izmena života. Treba misleno da se izmenimo. Jer nas je život mnogo ozledio. I sad vidimo ne samo naš narod kako zbog toga strada, nego celo sve. A moguće je, ako se mi okrenemo izvoru života Bogu, da nam da snage i moći da učvrstimo u sebi plemenite, mirne, pune ljubavi i dobrote misli. Onda će zaista naše iskreno pokajanje se pokazati. Jer dobre misli, dobre želje, ljubav daje mir i utek suda. Znači, moramo da se izmenimo ako mislimo sebi dobra i bližnjima. Eto, vidite šta znači pokajanje. Pokajanje znači okretanje potpuno prema apsolutnom dobru, srcem, osjećajima, mislima i celim svojim bićima. Sjediniti se u nerazdvojnoj ljubavi sa roditeljem svojim stvoriteljem. Zato moramo biti neprekidno u molitvi. I treba neprekidno moliti Majku Presvetu da posreduje za nas slabe nemoćke, nemoći. I anđele i svete da nam pomognu, da nam Gospod da snage i moći, da ga tako silno ljubimo kao što ga ljubi Presveta Majka, anđeli i svete. Onda ćemo biti blaženi i ovdje na zemlji i kroz večnost. Jer Bog je ljubav, mir i radost koji ispunjava svako stvorenje koji ga traži od srca. Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Ako naše misli su mirne, tihe, pune ljubavi,

0: dobrote, evo nam amin. Ako su naše negativne misli, evo nemira naše. A pošto mi smo mala jedinka, moramo neprekidno da tražimo pomoć od roditelja svoje, da nam pomogne, da nam da snage i moći i da nas svoje blagodaće, te blagodaće Božja, božanska energija koja suda djeluje, a osobito onim dušama koji su opredelili da zaista celim svojim bićem Gospodu posluže i ovom svetu i kroz sva vremena večnosti. Jer je Bog mir, Bog je uteha i radost svima. Zato vam i želim svima mir i radost od Gospoda svima.
1: Starac Tadej, duhovnik i psiholog. Oče Dragane, ja bih vas zamolio da za početak termine duhovnik i psiholog malo objasnimo. Da vidimo ko bi bio duhovnik, ko bi bio psiholog. Da li postoji mogućnost saradnje između duhovnika i psihologa? Da li je ona poželjna? Da li postoji mogućnost da u jednoj ličnosti bude objedinjen duhovnik i psiholog? A sve razume se u kontekstu večerašnje teme starca Tadeja.
2: Prvo, sve želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da podelimo radost susreta i da porazgovaramo o starcu Tadeju. Malo pre sam baš rekao ocu i kolegi psihologu. Pre nego što sam došao ovde, pre neki dan, sretnem jednoga mog prijatelja psihijatra i kažem mu da ću učestvovati na tribini sa ovom temom starac Tadej, psiholog i duhovnik. Na što je on meni rekao, ja poštujem, čuo sam za starca Tadeja, poštujem ga, ali nije li to malo pretenciozno reći za njega da je psiholog kada on nema formalno psihološko obrazovanje. Ja sam mu rekao, znaš šta kolega, to bi isto bilo kao kad bi osporili veliko umeće i genijalnost Bramanta i Michelangela koji su gradili onu čuvenu baziliku u Rimu, osporili njihovo arhitektonsko i građevinsko umeće ili čuvenog Antimatrasko koji je gradio i projektovao crkvu Agija Sofije u Konstantinopolisu samo zbog toga što nisu završili arhitekturu i što nisu završili građevinski fakultet. Znate, ti sveti ljudi, ljudi takvog duhovnog uzleta kao što je bio starac Tadej, kao što je bio naš patrijarh Pavle, kao što je sveti Porfirije Kavsukalivit, kao što je Pajsije Svetogorac, Siloan Atonski, i beskrajno mnogo takvih duhovnika, njima nije bila potrebna psihologija da bi razumeli čoveka u najdubljim njegovim visinama i dubinama. Njih je Bog oblagodatio otvorenim duhovnim vidom da mogu da vide najveće tajne čovekovoga bića, da vide te nekakve nerazrešene konflikte koji on toga nije svestan u dubini njegove duše. Ono što je vrlo važno, znate, da vide koji je prvi uzrok bolesti, a onda shodno tome da dobro znaju šta u bolesti u stvari treba lečiti. Ovo pitanje zahteva da se pravi razlika između onoga šta je duša, a šta je duh. U stvari, kad se kaže duša, misli se na psihičko, dok duh ima sasvim drugo značenje i vi imate skoro u svim jezicima starim jezicima sveta različite nazive za duhovno i psihičko. I onda psiholog se bavi onim što je psihološko, svesno, nesvesno, emotivno, voljno, a duhovnik se bavi upravo onim šta mi to zovemo duhovno, to je najdublji odnos čoveka sa Bogom i najdublji odnos čoveka sa čovekom, a upravo taj odnos podrazumeva ono što mi zovemo temelj postojanja našega bića i pretpostavku razvoja ličnosti čoveka. Međutim, moram da kažem, malo pre kada smo razgovarali, rečeno je da li mi možemo da kažemo profesionalno neko je psiholog kada se svi mi bavimo problemom naše duše, zainteresovanom

sličan teološkom aspektu, pre nego što strada neki organ, razboli se čovek. Veoma je bitno da pokažemo koliko je saradnja duhovnika i psihologa imperativ diktiran zahtevima ovoga vremena. Znate, kao što telesno za koren bolesti ima u psihičkom, tako u većini slučajeva psihičke bolesti svoj koren imaju u duhovnim bolestima. I to je toliko isprepletano da se to, dakle, ne možemo to odvojiti. Znate, mi sveštenici koji nemamo taj blagodatni dar kako su imali ovi sveti ljudi o kojima sada govorim i monasi, nama je i te kako potrebno poznavanje nekih osnova psihologije da bi bolje razumeli čoveka, da bi bolje razumeli sve te mehanizme negde u nesvesnom, koji u stvari determinišu naš život u svesnom, kako bi čoveku na najbolji način pomogli u izlasku iz problema i u razvoju ličnosti. Ali molim vas, to su osnovne stvari koje, ja mislim, zaista bi trebalo. Trebalo bi znati šta je svesno, šta je nesvesno, šta je to, šta su to psihološki mehanizmi odbrane, šta je to senka, šta je to persona ili maska. Kakva je razlika između superega i savesti? Kakva je razlika između individu i ličnosti? To je sve veoma, veoma važno. Ali sad neko bi rekao, to stalno postoji taj jaz, o tome možemo da pričamo. Postoji jaz i nerazumevanje između psihologa i teologa, pre svega, mislim, zbog toga što se nedovoljno poznaje ona druga strana. I vi ćete čuti često, i s pravom kažu ljudi, teolozi, izvinite, zašto vi nama govorite o toj potrebi poznavanja psihologije kada se mi u stvari ne lečimo na takav način? Nama nije potrebno znanje iz medicine i psihologije. Mi ne lečimo ni lekarskom veštinom, niti znanjem, niti farmaceutskim lekovima. Mi lečimo kao posrednici između Boga i čoveka, tako što prosleđujemo nadsuštastvene energije božanske kroz sve te tajne na čoveka i tako ga preobražavamo i seljamo. Molim vas, to je sve tačno. Sve tačno. Ali, znate, kad mi kažemo nesuštastvene energije, ta nesuštastvena svetlost bi trebala da zasija u našoj duši u punom sjaju. Pa ajde da koristim i te neke primere iz Evanđelja, da ta voda živa od koje se ne umire, u kojoj govori Hristos, dovede do toga da mi postanemo izvor vode žive. A da li će to biti, zavisi od toga kako je duhovno rukovođenje i od toga kakav je taj sasud, kakav je taj putir u mojoj duši gde će se taj božanski nektar uliti. I znate, ako je on zaprljan, a tu zaprljenost Jung zove vašar u individualno nesvesno, ta svetlost će biti zamućena i ta voda koja bi trebala da bude bistra će biti takođe zamućena i isprljana. Dakle, šta je potrebno? Potrebno je da sveštenik, duhovnik, ne samo prati formalni razvoj religioznosti kod neke osobe, kod njegovog duhovnog deteta, kod religioznog čoveka, da insistira na poštovanju bogoslužbenog poretka, poslušnosti, sve to u redu, nekakvog moralnog ponašanja, mada je to priča za novu temu. Znate, sveti oci nisu znali za moral, oni su govorili ili iz ljubavi, ili je ostalo laž. Mnogo je važno

0: obratiti pažnju na ono šta se suštinski događa u čoveku, a to je kakva je manifestacija tvoje religioznosti u životu. Kakav je tvoj odnos, znači prema bližnjem, kakav je tvoj odnos prema Bogu, da li u tebi ima smirenja, da li u tebi ima radost, da li ti je srce otvoreno za drugog, da li si zahvalan, da li si strpljiv. I šta onda procenjujemo? Na osnovu svega toga, e to je već potrebno, govorim vam i to psihološko poznavanje stvari, da li se radi o zdravoj ili nezdravoj religioznosti? O zdravoj ili nezdravoj? Kakva je to zdrava religioznost? Zdrava religioznost, dragi moji, to je religioznost koja je samospoznajna, da ja upoznam sebe, pokajna, preobražajna, razvojna, isceljujuća. Molim vas, to vidimo upravo kroz život verujućeg čoveka. Ne može to da on bude na liturgiji, u službi 10 godina, a da se ništa nije pomaklo, ništa se nije promenilo. Tu, znači, postoji neki problem. To što zovemo nezdrava religioznost. A šta je to nezdrava religioznost? To je profesor Jerotić o tome mnogo lepo rekao. On je rekao ovako. Svi mi moramo sebi da postavimo ključno pitanje. Da li je moja religioznost u službi Boga i bližnjeg ili u službi moga ega i moje neuroze? Da li moj ego u stvari koristi religioznost da bi opravdao neurozu. I zato mislim da je ta saradnja između duhovnika i sveštenika, duhovnika i psihologa potrebna. Molim, samo ću nešto da vam kažem. Profesor Jerotić je čovek koji je čitav svoj radni vek između ostalog posvetio izmirenju tih zavađenih obala, pokušavajući da premosti te zavađene obale. Govorio je i jednima i drugima, pokušavajući da se nađe neko zajedno. Pazite, on kaže, sveti Jovan Lestvičnik je jednom rekao, razlikujte potištenost duhovnog porekla od duševnog stanja na koga molitva ne deluje. Molio se. Ili Kiprijan Kern, koji je pisao to pastirsko bogoslovlje, on kaže, postoje određena duševna stanja koja ne možete objasniti kategorijama dobra i zla ili kategorijama bogoslovlja koje pripadaju psihopatologiji i tako se jedino mogu lečiti. U knjizi iz dnevnika jednog pravoslavnog psihologa stoji ovako. Nastupi neko stanje psihičko teško kod čoveka što dovede do zamagljenja u njegovoj duši koja napravi jedan zid, blokadu između mene i Boga i mene i moga duhovnika, ja njega ne čujem ili potpuno ga pogrešno čujem. Kao da su unutra neka iskrivljena ogledala koja šta god čujem, ja dobijem u stvari neku pogrešnu informaciju. Tada je potrebno da sveštenik, da to razume, uputi svoje duhovno dete nekom ko je stručan upravo iz psihologije, da li je psiholog, da li je psihijatar. Zašto? Pa upravo zato da bi se, kako je to Jung rekao, čistio vašar u tom individualnom nesvesnom, da bi se taj sasud očistio kako bi se reč Božija primila onakva kakva jeste, kako bi se ta nestvorena svetlost zaista zasijala u mojoj duši. A onda je govorio psihijatri, molim vas, vodite računa, nemojte poistovećivati, molim vas, nemojte poistovećivati religioznost sa nezdravim religioznim kod pojedinca. Mi možemo govoriti o nezdravom religioznom, o religioznosti na bolesnoj osnovi, o neurotičnoj krivici, ali ne možemo govoriti, molim vas, o religioznosti, kako je govorio Freud i stvorio takav odium u tim teološkim krugovima, I sad danas kada progovorite kakav je stav psihologije prema teologiji, znate šta se isturi? Isturi se upravo takav stav psihoanalize, gde on kaže da su religije jedna iluzija, kolektivna obsesivna neuroza, da su religije, kako on kaže, regresija na nivo te infantilne potrebe za zaštitom, pa zamislite dokle to ide. Da on kaže za ljubav da je to prikrivena ili sublimirana požuda, a da postavljanje pitanja smisla je početak bolesti. Možete misliti kakva bi to reakcija bila i kakva je bila reakcija u teološkim krugovima. Ali šta hoću da kažem? Šta mi zaboravljamo? Pa molim vas, nije to jedina psihološka škola. Mi zaboravljamo čitav niz psiholoških škola zadnjih dva veka, egzistencijaliste Kierkegora, Jaspersa, Bisvangera, Rolo Meja, logoterapija Viktora Frankla, da ne govorim za Junga. Ja, ako ima ovde neki psiholog, ja bih voleo da mu kažem da ovo pročita negde. Ja ću vam sada reći šta je Jung rekao za religije. On kaže, religije nisu nikakvi surogati. To nije nikakva kompenzacija, to nije nikakva nadgradnja, nikakva regresija. Religije su u stvari posledica individuacionog procesa u čoveku, njegovog prirodnog i zdravog razvoja ličnosti. I on kaže, religija izvire iz punoće života, a ne iz njegovog siromaštva. Molim vas. I on kaže, to je stvaralački čin. Religija je stvaralački čin u čoveku. Stvaralački proces koji menja naš ego, potpuno menja našu ličnost i utiče na sve elemente, i psihološko, i emotivno, i voljno, i na nesvesno, i uravnotežava ih, omogućuje normalan razvoj ličnosti. I šta kaže ovako? Religija nas štiti od haosa izvan nas i haosa u nama, štiti nas od autodestrukcije zbog obesmišljenja života. I kaže, svaki čovek koji je imao religiozno iskustvo nosi neprocenjivo blago, jer je izvor života, smisla i utehe. I na kraju, kaže, religije su najsavršeniji psihoterapeutski sistemi u ljudskoj istoriji, jer izlaze u susret čovekove potrebi za pripadanjem, identitetom, zaštitom i smislom. Dakle, i te kako postoje otvorena, znači, moramo se upoznati sa jednom i sa drugom stranom. I ako, na primjer, psiholog, to što je Jerotić je rekao, nemojte, molim vas, budite široki u znanju i duboki u poznanju, nemojte se baviti samo dubinama čovekovog bića, počnite da se bavite visinama, a onda kaže, pitanje da li to neko može ako sam nije imao religiozno iskustvo. I na kraju da kažem, profesor je govorio, obraćajući se, ja sam dosta puta s njim bio, kolegama psihijatrima, čak i kad vidite da je religiozno nezdravo i da je u službi neuroze, ne bojte ga razgrađivati. Ukažite mu na zrelije mogućnosti religioznog ispoljavanja, da će promeniti smer i pravac, umesto da bude u službi neuroze, da bude zaista u službi bližnjeg i Boga.
1: Dobro, hvala za ovaj ovako detaljan iscrpan uvod. Pretpostavljam da ćemo se složiti da je ta antološka misao, kakve su ti misli, takav ti je život, nešto što je karakteristika zapravo pristupa starca Tadeja kao duhovnika, odnosno čoveka koji je oduhovljen, koji je oblagodaćen, i psihologa, ako je psiholog uzmemo u značenju poznavaoca duše, jel? I pretpostavljam da ćemo se složiti da je to jedna, tako kažemo, ključna njegova misao, koja je svakako antologijska, što je vrlo zanimljivo. Ta misao, vidimo da se sada na mnoge jezike prevodi. Ja sam pre 10 dana dobio na poklon knjigu Our Thoughts Determine Our Lives, na engleskom jeziku prevedena ova knjiga, Kakve su ti misli, kakav ti je život. To je zanimljivo, oni su to preveli kao naše misli određuju naš život. To je njihov prevod. Teže je malo prevesti, čini mi se, ovo što je on rekao. Ima kod nas na srpskom jeziku se pojavila pošalica. Odnedavno kaže, kakve su mi misli, dobar mi je život, kao otprilike. Tako da, ta misao njegova živi jednostavno, ona pulsira u našem narodu i zaista ima iscelujuće dejstvo, pa bih ja zamolio sada brata Viktora, koji je njegovo dugogodišnje čado, da vidimo kako je starac Tadej u svojoj ličnosti napravio tu sintezu duhovnika i psihologa, a opet gledano kroz prizmu jeli ove misle.
2: Želim sve da vas pozdravim, pogotovo one koji su još ove davne 98. godine bili na predavanju od Tadeja, vidim ih ovdje u sali. Lepo je posle 28 godina ponovo biti u kontaktu sa ocem Tadejom. Onda smo imali neposredan kontakt, a sada imamo ovako jedan intelektualni, duhovni i emotivni kontakt sa ocem Tadejom. Ja sam kod oca Tadeja išao od 90. godine. Sam prolazio kroz jedan težak period i on mi je u jednoj rečenici razrešio problem. To je za mene bilo zadivljujuće. Sam bio tad mlad psiholog i onda sam znao koliko je komplikovano razrešiti psihološki problem, kako treba dugo ulaziti u analizu problema, u istoriju slučaja, porodične okolnosti, razvojni problemi i tako dalje. Sve smo mi to psiholozi mnogo iskomplikovali, nekad s pravom, nekad ne. Ali on je uspeo tu jednoj rečenici. To je u meni stvorio jedan nevjerovatan efekat. Ja sam bio zadivljen i onda sam rekao sebi, ako tada još nisam bio religiozan, tek sam se onako okretao ka veri, rekao sam sebi, ovaj čovjek zna istinu. On ima snagu istine u sebi. Tako da sam se vezao za njega od tada, redovno sam odlazio kod njega i slušao sam pažljivo kako on razgovara sa ljudima, kako razrešava njihove probleme. Pokušao sam kao psiholog da analiziram i uđem u njegov metod rada. Većina mojih kolega su išli na razne edukacije, psihoterapije itd. Meni to sve bilo strano. Ja sam išao na edukaciju kod oca Tadeja jer sam verovao da tu u njegovom pristupu postoji jedna snaga, jedan duboki uvid koji u ostalim psihoterapijama ne postoji. Zato sam njega uvek doživljavao i kao duhovnika i kao psihologa. I to je za mene bilo nerazdvojno. Evo večeras, ako ste pažljivo pratili ovo što je otac Tade govorio na tom predavanju 98. ima jedna rečenica koja mi je možda promakla, evo sasvim je zapisao, jer ona pogađa centar ove teme o kojoj mi govorimo. Otac je rekao, treba misleno da se izmeni. Misleno da se izmeni. Zar nije to psihologija? Zar nije to onaj psihološki sadržaj koji je u prvom planu sa kojim moramo da se suočimo? Dakle, moramo da se suočimo sa svojim mislima. I sad, naravno, dolazimo do one čuvene rečenice njegove, kakve su ti misli, takav ti je život. Mada, u originalu, otac je govorio, kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. E sad, neko bi rekao, šta to znači bavimo, malo onako izgleda ovako narodski rečeno, ali i to ima veliki psihološki, pa čak i bogoslovski smisao. Zašto? Zato što govori o nama kao subjektu našeg psihičkog života. Kakvim se mi mislima bavimo? Znači, mi imamo tu od Boga datu slobodu ili samovlasni smo da pravimo selekciju misli, da odbacujemo misli za koje treba da znamo i da smo uvereni da nas opterećuju, da su teški, da nisu Bogu ugodne, da su osuđujući, da u njima ima mržnje, prezire. Evo, samo pogledajte ovu našu društvenu scenu, do čega smo došli. Kolika eksplozija mržnje. Upravo zato što smo izgubili hrišćanski etos, zato što smo izgubili ovo o čemu je govorio Otac, da naše misli budu blage, tihe, pune ljubavi i da naše misli budu okrenute ka apsolutnom dobru. Da li to prepoznajete u našem društvu? Sve manje toga, nažalost. I to je veliki problem. I tu mislim da možemo svi mi koji smo u crkvi da se borimo nekako, da utičemo na ljude, da odbace mržnju, da odbace osuđivanje, da odbace prezir, da poslušaju ono što govori Otac tada i da to dubinski razumeju. Kakve su nam misli, takav nam je život. Sve ovo što se dešava danas je posledica naših misli. U ovoj formuli nemate nijedan bogoslovski termin. Nema ni Boga, ni blagodati, ni milosrđa, ni Majke Božje, svetih anđela. Nema ništa od toga. Samo dve ključne reči. Misao i život. Kakve su ti misli, takav ti je život. Neki su to iskoristili iz ove New Age duhovnosti da to povežu sa njihovom interpretacijom pozitivnog mišljenja, kako mi zapravo svojim pozitivnim mislima privlačimo pozitivne događaje u našem životu. Ima ona knjiga Tajna koja govori o tome da univerzum čuje naše misli i da ako mislimo dobro i ako želimo, eto, dobro, univerzum će nam dati to. To je jedna izvitoperena, ali vrlo prisutna i vrlo rasprostranjena jedna duhovnost koja stvari izvrće naopako i prosto zavodi mnoge ljude. Otac nije govorio o tome. Otac je govorio da mi našim blagim, tihim mislima, pune ljubavi, okrenuti ka apsolutnom dobru, privlačimo blagodat Božju. Često je citirao stih iz Isaije 66.2, na koga ću pogledati? Samo na smirenog i krotkog. Zapravo, Otac tada je bio učitelj smireno umlja. On je govorio smireno umlju kao suštini našeg pravoslavnog života, pravoslavne duhovnosti, da mi našim smireno umljem zapravo privlačimo blagodat Božju. Kada je blagodat Božja sa nama, onda se stvari rešavaju, onda ide sve napred, onda je sve sa blagoslovom Božjim i onda ne treba da brinemo šta će biti, šta će se desiti i tako dalje. Dakle, uvek je Otac ove reči stavljao u kontekst pravoslavne duhovnosti. Ne ove New Age duhovnosti, nego ove duhovnosti koja se odnosi na Boga, na privlačenje za dobijanje blagodati Božje. Eto, ja bi tu stao što se tiče ove njegove čuvene rečenice i tumačenja te rečenice. Hteo sam da vam ukažem koliko tu ima puno psihologije. Ne ove akademske psihologije sa svim mogućim eksperimentima, sistematskim istraživanjima i tako dalje, nego one iskustvene, neposredne psihologije do koje je Otac došao svojim snažnim introspektivnim uvidom i praćenjem svojih misli. Zato je svoje lično iskustvo mogu da nam prenese. Jer on je, pričat ćemo i o tome kad je govorio odnosu prema roditeljima, isticao da samo jedna osuđujuća misao prema roditeljima stornira čoveka u život. To je njegov izraz, stornira, meni bi to bilo interesantno kad sam to prvi put čuo, a to znači blokira, nešto staje u čovjekovom životu zato što je uputio osuđujuću misao prema svom roditelju. Dakle, jedna misao ima ogromnu snagu i od toga moramo da budemo svesni.
1: To je odličan uvod za našu sledeću temu, koja se na nju prirodno nadovezuje, a reč je o naglašavanju našeg odnosa prema roditeljima, zapravo stavljanja jednog duhovnog akcenta na jedan kvalitet tog odnosa, kada je starac tada i u pitanju, je to svojim duhovnim čadima stalno ukazivao. Ja moram priznati, kada sam to čitao, stalno me to posjećalo na misao svetog apostola Pavla, zapravo na njegovu poslanicu Timoteju, kada on kaže da u poslednja vremena, među svim onim beskarakternim ljudima, bit će i oni koji su, kaže, nepokorni roditeljima. To je ozbiljan greh, pazite. Danas je taj greh nekako eksplodirao. I sad, već pošto govorimo o duhovnicima i psiholozima uporedo i pokušavamo da sintetišemo tu priču, i ako pitate i duhovnike u svešteničkom činu i psihologe, svi će vam reći da kod njih često dolaze ljudi gde porodice nisu funkcionalne, gde deca imaju neki problem, ili tako, sa roditeljima, roditelji sa decom. Zapravo da sve počinje negde na kraju krajeva iz te osnove koja nije dobro postavljena. Pa, doktore Stamenkoviću, voleo bih da nešto kažete o tome, o tom aspektu misli starca Tadeja, koji se tiče našeg odnosa prema roditeljima, koliko taj odnos kasnije utiče na naše duhovno preobraženje, na naš duhovni rast i razvoj, i da, je li tako, u okviru toga opet sintetišemo onu ravan njega kao duhovnika i psihologa.
0: Ja ću samo za kratko da se nadovežem na prethodno izlaganje o starcu Tadeju i ovoj njegovoj poruci kakve su ti misli, takav ti je život. Neverovatno koliko je on bio savremen u nekim tako shvatanjima stvari. Pazite, kad on kaže, meni je pričao, misao je, oče đakone, energija koja se utkiva u vosak večnosti. Pa nisi ti samo odgovoran to što si uradio i to što si rekao, nego upravo to što si mislio, i vrlo često to je prava istina o tebi. Jer mi se danas nekako skrivamo pred svetom, postavljajući u prvi plan ono što bi volili da činimo, kako bi nas prihvatio svet, a naše misli idu u nekom suprotnom pravcu, i tu smo zaista u jednom šizofrenom stanju. On kaže, misao deluje na tvoga bližnjeg, misao deluje na prirodu, misao deluje na životinje, na životinski svet. I on kaže, meni priča, pa jeste videli, kaže, vi oče, kad neki čovjek čuva biljku, kada je voli, kako ona lepo raste. Čudesna je bila, moram da vam kažem, čudesna je bila veza, ta njegova veza sa prirodom. Mnogo je poznavao, tako poznavao je lekovito bilje. Imao sam utisak koliko je on voleo prirodu, priroda je njega volela. I kad govorimo o tome, kad ga vi vidite, šta vidite u stvari kad sretnete njega? Vidite jednog smirenog i radosnog čoveka. To je ona radost u Bogu, bezrazložna radost, trajna radost. A to smirenje je dolazilo upravo iz izmirenja sa Bogom, sa bližnjim, sa prirodom i sa samim sobom. Ja ću vam samo jedan detalj ispričati. Tako smo se mi upoznali, on mi je bio pacijent u Vrnjačkoj Banji. Bio je lep neki dan prolećni, otvoren prozor, ja sedim kod njega u njegovoj sobi. Je to bolnička soba, gdje to je banja. Doveo sam suprugu i malo mi je dete bilo da ga vide. Da vide starca, i jedna gospođa je sedela preko puta i on je, pričali smo, i odjednom, kao, pazite, kao u filmu, da ne verujete, kroz otvoreni prozor uleće beli golub i sleće mu na rame. I potpuno mirno, i on ga pomilovao. Pazite, mi smo se, onako što kažu, zaista je to bilo jedna scena, kaže ova gospođa, jao Bože dragi, životinče, osetilo svetog čoveka, A on kaže, ne, sestro, slučajno. Ja kažem, dragi moj oče, što nije slučajno, na moje rame sad. Dakle, zaista se radilo o čoveku koji je imao takav jedan... ono što je govorio, on je svojim životom svedočio. To je ključno. Znate, tako verujete čoveku. Vi osjećate to kad ga sretnete. Kada, ja to stalno pričam roditeljima, molim vas, vodite računa. Nije samo tačno da vas dete ne prati samo šta pričate, pa je važnije ono što činite, a postoji još nešto. Bitno je šta nosite duboko u svojoj duši. To je ono što kaže star Stadej. Nepogrešivo se odslikava u duši deteta, a da vi to uopšte ne znate, da ono, to, ono ne može da to artikuliše, ali to osjeća duboko u sebi. E sada, ovo što se tiče roditeljstva. Znate, nije slučajno peta zapovest u dekalogu data sa jednim dodatnim objašnjenjem. Ovde piše ne čini, ne radi to i to. Ovde piše poštuj oca i mater svoju da dugo poživiš na zemlji. Sa vrlo jasnim objašnjenjem. Znate, on je meni rekao ovako. Posebno sam oče đakone osetljiv na tu temu, jer sam ja imao problem sa mojim ocem, ne problem, nego sam se ja ogrešio moga oca, nešto sam mu zamerao, pa mu nisam oprostio i tako dalje. Jako je bio osetljiv kada se radi o tom odnosu roditelja i deteta. I kad dođete kod njega na ispovest, prvo vas pita, kakav ti je odnos sa roditeljima? I sada, znate, mi često na ispovesti zaboravljamo da mi treba da ispovedimo, mi se pravdom. Pa znate, oni su prema meni ovakvi, pa me nisu... Ne pitam te to. Pitam tebe kakav ti je odnos prema svojim roditeljima. Dakle, ovo što smo čuli, pomisao loša predstavlja prema svojim roditeljima, predstavlja jedno veliko opterećenje. Neverovatno je koliko mi živeći u ovakvom svetu, sa ovakvim iskušenjima, sa ovakvim stresovima, smo iz raznoraznih razloga nespremni da se suočimo sa nekim problemom, da mu se otvoreno suprotstavimo i sa jednom zdravom, da tako kažem, prihvatljivom agresivnošću se i odbranimo. Ne, mi to sve lepo skupimo, a onda to, izvinite na izrazu, istresemo tamo gde je to najmanje potrebno, tamo gde ti ljudi nisu zaslužili, upravo prema svojim bližnjima, prema svojim roditeljima, kažemo im svašta. Kajemo se mi posle toga, ali reč je izašla, reč je povredila, pogotovo kad se radi o starim ljudima, molim vas, što je čovek stariji, osjetljiviji je na svaki postupak i na svaku reč. Ima jedan divan psiholog Kolmanovski, Aleksandar Kolmanovski, ruski psiholog, vidim da je jako poštovan. On govori o usinovljenju roditelja. Molim vas. Kaže, vi ih morate posmatrati upravo kao decu. U već u tim godinama, pa oni jesu takvi i osjetljivi i više okrenuti sebi. Morate se prema njima tako odnositi. Stalno sam govorio mojim pacijentima i ljudima sa kojima sam razgovarao u crkvi. Morate oprostiti svojim roditeljima. Molim vas, ne možete dalje u životu. Morate im oprostiti. I da znate jednu stvar. Nisu oni prema vama bili loši zato što vas ne vole. Zato što imaju, ne znam, neki negativan odnos prema vama. Oni su vas možda pogrešno vaspitavali, nisu dovoljno obratili pažnje, jer im nije bilo dobro. Nije im bilo dobro. Kad je čoveku dobro, onda nema uopšte potrebe ni da zna pedagogiju, ni psihologiju. Pogledajte te naše stare bake, majke naših svetitelja. Šta su one znale? Izvodile su decu čudesne ličnosti na put. Kad imaš ljubavi, kaže se, čini što god hoćeš, nećeš pogrešiti. Dakle, kad pođemo od te pretpostavke, da oni nisu ništa zlonamerno uradili, nego im nije bilo dobro, nisu razumeli, ko zna kako su i oni čuvani i vaspitavani, onda moramo oprostiti, jer zaista ako čovek, to nikako mi ne shvatamo, ako mi ne oprostimo, ne pati onaj koji nas je povredio, mi patimo, mi držimo čvrsto to uže, da tako kažem, toksično uže koje nas vezuje, ne da nam mira, ne da nam da živimo normalno i zdravo, tako da je zaista ta poruka njegova odnosa prema roditeljima je veoma bitna, mnogo važna, bitna danas, bitna svima nama, da se dobro zamislimo, jer mi stalno kažemo, ma ti ne znaš šta je on meni radio, znam, nije bitno, tačno je to što kaže. Ali ne možeš zlo na zlo. Zna se, samo ljubavlju možeš promeniti nešto. Oprostiti. Pa pazite, šta da vam kažem, što su ključne poruke Svetog Jovana na početku. Pokajte se i na kraju praštajte. A kome ćemo, ako ne svojim roditeljima?
1: Hvala, oče Đakone. U Svetom Evanđelju po Mateju, u jednom stihu Gospod se svojim učenicima obraća rečima, govoreći, uzmite jaram moj i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren, i naćete pokoj dušama svojim, jer jaram moj je blag i breme moje je lako. E sada, kada vidimo starca Tadeja, mi zaista u njemu prepoznajemo čoveka koji je taj priziv da takav postane krotak i blag i smiren, zaista prihvatio, uzeo je taj blag i jaram Hristov, postao čovek hristolik, zaista u punoći toj, i nama svojim primjerom života pokazao kako bi to trebalo da bude. Sad ono što mene zanima, Viktore, volio bih da ti nešto kažeš na tu temu, ta čuvena poruka starca Tadeja, da treba da steknemo karakternu crtu Hristovu, je li tako, prema kojoj će nas Bog prepoznati kao svoje, da li se to tiče ovih osobina ili je to još možda nešto šire i tako?
2: Iz psihološkog ugla, karakterna osobina se odnosi na ličnost, na strukturu ličnosti, na razvoj ličnosti, crte ličnosti. I tu takođe otac dodiruje to područje psihologije. Opet naglašavam, ne akademske psihologije, nego one psihologije mnogo šire, koja naravno obuhvata i ljudsku ličnost. Ove njegove reči imaju dve dimenzije. Prva je ta, naravno, bogoslovska dimenzija, koju on ističe da mi treba da zadobijemo karakternu osobinu Hrista Spasitelja, nadovezujući se na reč apostola Pavla, decu moja koju opet sa naporom rađam, dok se Hristos ne uobliči u vama. Kako da se Hristos uobliči u nama? Pa kroz karakterne osobine. Na taj način razvijamo tu bogolikost. To je ono naše podobije. To je ono upodobljavanje Hristu. Kada tu bogolikost kao potencijal duhovni usavršavamo i prilagođavamo ga samom Tvorcu, samom Gospodu, Bogu Logosu. Otac je tu izdvojio jednu vrlo važnu misao za svakog od nas, da sa karakternom osobinom prelazimo u večnost. To je pečat naš koji nosimo. A da li mi dovoljno obraćamo pažnju na naše karakterne osobine? Da li mi se dovoljno borimo sa gnevom u sebi, sa srebroljubljem, sa zavišću, sa zlobom, sa ljubomorom, netrpeljivošću, prezirom, da ne nabrajam dalje. Nažalost, živimo u takvom vremenu gde su to postali standardi, gde je to postao način života i gde se to odražava i naše ličnosti. Mi svesno ili nesvesno utičemo, učestvujemo u tome. Ali onda menjamo svoju prirodu. Umesto hrišćanske prirode dobijamo neku divlju prirodu. A nažalost, sa tom karakternom osobinom ćemo preći u večnost. Zato su te reči oca Tadeja toliko jake, snažne, upozoravajuće, da strogo vodimo računa šta nosimo u sebi, kako izgrađujemo svoju ličnost, koje su naše karakterne osobine. Šta znači karakterna osobina Hrista Spasitelja? Apsolutno dobro, pravda, istinoljubivost, mir koji imamo u sebi, koji delimo sa drugim, mir koji dobijemo od Boga, poštovanje univerzalnog i savršenog zakona slobode, ljubav koja je naravno suštinska odrednica Boga, Božija, koju moramo da usvojimo, koju moramo da ispoljimo i prema Bogu i prema bližnjima i prema sebi. Znači, dobrota, pravda, istina, mir, ljubav, sloboda, to su oni bazični principi na kojima treba da gradimo naše karakterne osobine. I na tome treba da budemo istrajni i da stražimo, kako i Gospod kaže u Evanđelju, stražite. Da stražimo nad svojom ličnošću, nad svojom prirodom, nad tim šta zapravo mi postaje. Otac Oliver je u početku rekao o tom nekom, o tom nekom razvojnom putu, da ljudi su u crkvi žive liturgijski, ali da se suštinski nisu promenjeni. Da su ostali isti kao što su bili pre 20 godina, 10 godina, 5 godina. Zato moj savjet ovako i kao hrišćanine, kao psihologa svima nama je da napravimo jedan presek svaki 5 godina. U čemu smo napredovali? Da li smo za tih 5 godina promenili sebe i da li smo za tih 5 godina nam barem malo napredovali u sticanju karakterne osobine Hrista Spasitelja. Od toga zavisi naše spasenje.
1: Hvala. Oče Đakone, vi svakako imate mogućnosti da nešto dodate na ovo razmišljanje, a sad mi se čini da je pravi trenutak da dodirnemo centralnu tačku, jednu koja je centralna tačka za sve nas, a to je termin srca, termin koji je centralni termin u hrišćanskoj antropologiji, po kojoj je zapravo centar čovjekovog bića srce. Ne srce kao fizički organ, već duhovno srce, metafizičko, koje se u tom našem fizičkom nalazi kao u organu jednom, tako je povezano je sa njime. Stara Stade je svakako bio čovjek na stepenu očišćenja srca i prosvećenja uma, ne samo na stepenu očišćenja srca, nego i prosvećenja uma, to je jako važno. Pa mogli bismo se, ja mislim, složiti na stepenu oboženja, to je treći stepen, ako kažemo najviši. No u svakom slučaju, verujemo da je Stara Stadej pripada onim ljudima koje možemo nazvati srceznalcima, u smislu, znajući da je Gospod Bog jedini srceznalac, ali da je bio čovjek kome je Gospod Bog blagodaću Duha Svetoga otkrivao dubine srca drugih ljudi da bi on mogao da im pomogne. Da li možemo nešto čuti o tome, oče Đakone?
3: Eto, rekli ste samo da mogu malo samo da jedno, da se nadovežem na prethodnu priču. Što je govorio profesor Jerotić, ako nisi bolji, bit ćeš gori. Nikada nećeš biti isti. To je naša zabluda. Mi često čujemo danas ljude koji kažu, a ne, ja se ne menjam. Ponose se time što se ne menjaju. To sam, što sam. To je, znate, ako ste vi za 5 godina, kada se očekuje sazrevanje, kada se očekuje unapređenje, poboljšanje tih karakternih osobina, ostajete isti, vi ste ozbiljno nazadovali. Međutim, ključno pitanje je ono koje mi sebi postavljamo. Znate, ja znam da nije dobro. Ja čak i vidim, ne moram i da budem, ajde, moram da kažem da smo mi hrišćani privilegovani upravo zbog toga što stalno hrišćanskim životom, samospoznajom, istražujemo te dubine svoje duše, svojih emocija, svojih misli, ispovedamo se, kajemo se, razgovaramo na tu temu, iznosimo svoje emocije, pokušavamo da se promenimo, da budemo bolji. To je ta čuveno pitanje. Čekajte, voli bi ljudi da se promene. Kako? Kako da se promene? Kaže se ovako, da bi se probudila volja za promenu, mora se probuditi volja za smislom. Molim vas, to govori Viktor Frankl. Ali šta on nije rekao? Nije mogao da kaže iz akademskih razloga da ga ne bih optužili kao čoveka koji koketira sa teologijom. Ali molim vas, da bi se probudila volja za smislom, mora se probuditi volja za spasenjem i večnim životom. Jer ako u krajnjoj instanci je smrt definitivna konačnost, smisla više nema. I zaista ovo što kažete, tajna srca, u srcu počiva i ono najgore, i zle misli, nepočinstva i najgore želje i zle namere. Mi pogrešno mislimo kada govorimo o emocijama, da se to, pa mi nikada kada pokazujemo naše emotivno stanje, nismo pokazali ovde, nego ovde. I sada se zna da postoje određeni, mi tu u medicini zovemo transmiteri. Upravo to su neki prenosnici koji kod čoveka dovode do osećanja bliskosti sa drugom osobom, a gde se luče? U srcu. Drugo, postoji jedan fenomen u svetu, o tome se sada dosta zna, kada se učini transplantacija srca od čoveka na čoveka, vi imate značajnu promenu karaktera

sanja tajne vašega srca. Evo, ja ću sada iskoristiti priliku da vam još jednu priču iz mog, pa tako kažem, druženja sa starcem Tadejem, iz pričom koja ima veze sa ovim pitanjem. Naime, dođe čovek, tada sam živeo u Vrnjačkoj Banji, da me zamoli da mu pomognem, da ga odvedem kod starca Tadeja, znao je da ja sa njim komuniciram. Pitao sam ga zašto, rekao mi je, mlađi je čovek bio, da ima problem, da je njegova supruga obolela od karcinoma dojke, učinjena je amputacija, vrlo mlada, u 28. godini, imali su jedno dete i dobili su informaciju da ne smeju više da razmišljaju o drugom detetu zbog tih hormonskih disbalansa i tako dalje, koji mogu da podstaknu bujanje i tako dalje, da vas ne opterećem. Meni je bio drag, zaista taj čovjek, želao sam da mu pomognem, da idemo, nema problema, odemo kod starca Tadeja, sedimo ovako, oni pripremili nešto ovako za večeru i on njega pita: starče, moram nešto da vam ispričam. On mu priča ovo što je mene pitao. A šta ga pita? Da li moja, on hoće od njega da čuje, da li njegova supruga sme da začne, da li će dobiti zdravo dete i da će ona ostati zdrava. On njemu priča priču kao iz bajke, neku priču. Niti je meni šta bilo jasno. Priča nikakve veze nema sa ovim šta ga je on pitao. On meni kaže, verovatno je starac umoran. Pa mu kaže, starče, da vam ponovim mu isto pitanje. On njemu priča drugu priču, koju opet nikakve veze s ovim pitanjem nema. I on kaže, pa dobro, došli smo, poznao sam starca, nema veze, sutra dan smo služili liturgiju, pozdravili se, oprostili, krenuli kući. Ja sam zadremao u kolima i negde, tačno se sećam, kod starog hrasta je tako zakočio, sam mislio da je udes. Kad sam ga pogledao, on je bio bled kao krpa. Ako čoveče da nije infarkt doživeo, mi stanemo tu da se osvežimo i on mene pita, šta si ti njemu pričao meni? Kako čoveče, ja sam samo ga pozvao. Onda je rekao, ma čoveče, pričam bez veze. Da li, kaže, ti znaš da je on u one dve priče ispričao moje dve najveće tajne koje niko živ ne zna? Moli vas. I pita me, ja ga pitam, obratimo se po imenu, da li tu ima nešto loše što si ti uradio? Kaže, ima. Reko, dozvoljavam sebi da ti kažem da je on tebi to ispričao. Ukoliko ti se pokaješ za to, ukoliko to promeniš, da će bez problema biti da tvoja žena ostane u drugom stanju i da rodi zdravo dete i da ona bude zdrava. Tako se i dogodilo. To je ono što sam vam malo pre rekao. Sposobnost tih duhovnika, tih ljudi koji su se vinuli u te duhovne visine da sozrcavaju najveće tajne u dubini našega srca. I što kaže kolega, da nema tu velike priče. Ta sposobnost, to sam ja vidio i kod patrijarha Pavla. U razgovoru sa njim, on vam ne priča mnogo, on kaže jednu reč ili jednu rečenicu. Ali to je tačna dijagnoza problema i najbolje propisani lek koji možete da zamislite. Da zaista posle toga sedite i razmišljate i shvatite da je u stvari u toj reči izneta suština vašeg problema. Prema tome, mi nažalost danas tu najskuplju reč zaista zloupotrebljavamo jako. Najskuplju reč ljubav. Šta sve mi pod ljubavlju danas podrazumevamo, molim vas? To je u stvari jedna opasna igra ovoga sveta, koja znaju da kad se

0: izmene značenja terminološki ključnih pojmova ljubav, sloboda, pravda, istina, zaista možete da manipulišete čovekom kako god hoćete. Pa je ljubav zaljubljivanje, pa je ljubav strast, pa je ljubav prikriveno samoljublje, pa patetika i tako dalje. Ne, ne, Hristos je pokazao šta je ljubav. Briga, pažnja, posvećenost i iznad svega žrtva. Nešto slično, pazite, ljubav može biti samo bezuslovna. To je ono slično kako majka je spremna da voli svoje dete bez ikakvih uslova, da je najgore na svetu, ali to je njeno dete. A Hristos voli čoveka bezuslovno, svakoga, i prašta onom koji ga razapine. I onda mi kažemo, pa čekaj čoveče, ali to je nemoguće, to je samo Bogu moguće. Da, to je tačno. Ali upravo kad čovek životom u Hristu, kada raste u Hristu, on se približava tom idealu. Tako da, eto, mislim da, dozvolite mi još jednu da vam ispričam, ako možda interesantno, zato što je, te priče najbolje pokazuju konkretno vezano za ljubav. Tu mi je starac tada i pričao. Kaže, oče, dođe žena koja ima problem u kući, kako kaže, veliki problem sa svojom svekrvom. To je gorući problem, jel tako je to? Ja vrlo često ovaj primer pričam ljudima koji imaju te probleme. Naime, ona je zaista voli svoga muža i on nju voli. On je malo posesivno onako vezan za mamu, ne bi se odvojio. Ona je prema njoj jako surova, tako ona bar kaže. I to je više neizdrživo, ona ne želi da ostane u toj kući, ona ne želi i preti razvod braka, dvoje dece. Dolazi kod starca da ga pita šta da rade. I on meni kaže, oče, da znate da je upravo, sve istina što mi je rekla, jer on to može da vidi, sve istina što je rekla. Kaže, starče, recite mi šta da činim da spasem i poru, ali da ipak ja više ovo ne mogu da izdržim. Znate šta mi on njoj rekao? Da je zavoliš. On kaže, šta kažeš? Kaže, da je zavoliš. Koga da zavolim? Pa kaže, znate što ona meni radi? Ne, ne, ne, kaže, draga sestro, da je zavoliš. Ona je otišla, ljuta, vratila se nakon nekoliko meseci, ljuta na starca, i dalje ljuta na starca, i kaže u njemu ovako, lepo ste vi mene učili, što sam bila bolja, ona je prema meni bila gora. Znate šta je on joj rekao? Nisam ti, ćero, rekao da glumiš ljubav, nego da je zavoliš. Nakon godinu dana, kaže, zaustavlja se auto, izlazi njemu nepoznat čovek, poneli su puno sokova, zejtina, sve ono što je potrebno, što ljudi nose kad idu u manastir. On je pitao, a zašto vi to tako meni ste doneli, čemu to? Kaže, došao sam da vidim čoveka koji mi je spasao brak. I tu on kaže, to je ta tajna, oče. Ne možete zlo na zlo. Samo ljubav pobeđuje zlo i u sebi i kod drugoga. Tu nema.
1: Sjajan primer. Da. I inspirativan svakako. Kada je reč o toj terminološkoj zbrci, ljubav se koristi za ovo i za ono, ja zaista retko kad koristim zbog toga taj termin, baš zato što postoji sad jedna hiperinflacija prosto korišćenja tog termina, ali dobro, Grcima je lakše, pazite, oni imaju 4 termina najmanje, imaju agapi, filia, storgi, eros, i onda oni kad kažu jedan termin, kad uzmu, tačno znate na šta misle, ali dobro, generalno to može da se i kod nas uklopi kako treba. Već kad smo kod Grka, jedan grčki mitropolit je pre 4 decenije jednu knjigu objavio koja je imala jako važan uticaj na bogoslovsku misao pravoslavne crkve, i zapravo osvežila je nešto što je vekovima postojalo. To je bio mitropolit Irote Vlahos. objavio knjigu Pravoslavna psihoterapija, nauka svetih otaca. Nekako se nadovezuje na ovu našu temu, sintetički, jel tako, pristupaju kada su ovi termini u pitanju. Ja bih time zaokružio ovaj naš uvodni, da tako kažemo, deo, gdje ćemo posle da predamo malo mogućnosti našim ovdje prisutnim braći i sestrama da postave neka pitanja, ali zašto sam pomenuo tu knjigu? On u toj knjizi apostrofira metod lečenja čovjekove duše, vekovni metod koji je potpuno sačuvan u pravoslavnoj crkvi. I sačuvan je upravo u manastirima, odnosno kod ljudi koji su duhovnici pravi, onako što kažu, poput starca Tadeja, koji su taj duhovni metod nasledili od svojih otaca, primenili ih u sopstvenom životu i postali takvi da i od njih možemo nešto naučiti. Želio bih od obojice da čujem nešto o tome. Bili ste, poznavali se starca Tadeja, bili ste sa njim u kontaktu, bili ste na neki način oni koji su učili od njega. O tom duhovnom metodu vekovnom, očišćenja tako, uma čovjekovog, prosvećenja uma zapravo, očišćenja srca, korištenja ili tako, metoda umno-srdačne molitve, posta, bdenja, pokajanja, ispovesti, svega onoga zapravo što pravoslavlje sve ove vekove čini najsavršenijim metodom isceljenja čovjekove duše. Želio bih da čujem o tome i od tebe, Viktore, i od vas, doktore. Pa eto, Viktore, da čujemo prvo.
2: Da. Ovo je vrlo značajno pitanje, istovremeno je vrlo teško pitanje, ali naravno moramo da odgovorimo na njega što preciznije, što kompletnije. Pravoslavna psihoterapija znači, kako ja to razumem, poštovanje duhovnih principa. Krećemo od Božjih zapovesti, prvo 10 Božjih zapovesti, pa sve do evanđelskih zapovesti. Striktno se pridržavamo tih zapovesti, ostvarujemo ih u svom životu i na taj način zadobijamo božansku blagodat. Bez božanske blagodati ne možemo govoriti da mi kao kompleksne, celovita biće koje sebi sadrže i duh, i dušu, i telo, možemo da funkcionišemo na pravi način. Zato je starac Tadej i tekako isticao petu Božju zapovest, zato što poštujući tu zapovest, mi ulazimo u jednu duhovnu vertikalu. Jer kako je učio otac Tadej, preko roditelja se blagoslov Boži spušta na decu. Ako su deca u sukobu sa roditeljem, oni prekidaju tu duhovnu vertikalu i božanska blagodat ne dolazi do njih. Samo poštovanje te pete Božje zapovesti govori o snazi duhovnih principa. Ukoliko to ozbiljno shvatimo i ako to zaista primenjujemo u svom životu, onda u svakom slučaju možemo da se nadamo unutrašnjem miru, stabilnosti, dobrim odnosima sa Bogom, sa drugima, sami sa sobom, jer bez božanske blagodati mislim da to nije moguće. I tu je značaj pravoslavne duhovnosti upravo u tome kako zadobiti blagodat Duha Svetog. To je suštinska poruka pravoslavlja. Tome govorio sveti Serafim Sarovski. Suština našeg hrišćanskog života je zadobijanje blagodati Duha Svetog. A to je nemoguće bez ispunjavanja božanske zapovesti. Ja tako malo u šali kažem ovima koji se pričešćuju svake nedelje, kažem da li se vi zaista i pričešćujete božanskim zapovestima, evanđelskim zapovestima. Plašim se da mnogi se ne pričešćuju evanđelskim zapovestima, a da se pričešćuju telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. To nije dobro. I kad smo kod srca, otac Tadej, kad je odgovarao na pitanje kako se treba pričešćivati, on u prvoj rečenici kaže: treba od srca zaželeti da se sjedinimo sa Gospodom. Od srca treba želeti pričest, ući u tu svetu tajnu, zadobiti Gospoda u sebi. A da bi pričešće bilo svoj punoći, da bi imali duhovnu korist od pričešća, mi moramo to da povežemo sa onom prethodnom rečenicom za dobijanje karakterne osobine Hrista Spasitelja. A ta karakterna osobina Hrista Spasitelja se zadobija ispunjavanjem božanske zapovesti. I sad vidite, sve to logički povezano. I sve to predstavljeno u celinu. Božanske zapovesti privlače božansku blagodat. Božanska blagodat nam omogućuje da steknemo osobinu Hrista Spasitelja, a ta osobina Hrista Spasitelja nas kvalifikuje za sveto pričešće i za večni život. Eto, to treba povezati i na tome, mislim, treba zasnivati naš duhovni život. Ako to uspemo, onda će naš duševni život biti blagosloven i biti miran, spokojan, i nećemo imati nekih većih trzavica u problemu. Imaćemo iskušenja, ali nećemo imati nekih velikih lomova u životu.
1: Može, djakom.
0: Kada je Gospod Isus Hristos izlečio onog oduzetog u banji Siloanskoj, što 36 godina je bio nepokretan i čekao da neko dođe da mu pomogne, kada ga je podigao na noge posle 36 godina, šta mu je rekao? Uzmi svoj odar i idi, ne greši više, da veće zlo se ne dogodi, da veće zlo, da se više ne razboriš. Šta je on tu rekao u stvari? Tada je Gospod progovorio o prvom uzroku bolesti. Prvom uzroku bolesti. Prvi uzrok bolesti je greh. Greh, greška, promašaj. I to je ono što zahteva sad posebno, znači, to priču o tome šta je to greh. Greh nije nikakav moralni zakonski prekršaj. To je prekid komunikacije i zajednice sa Bogom. Mi to znamo da kad kažemo čovek na nivou bića, čovek je biće samo ukoliko je u vezi sa tim večnom bitijem, sa Bogom. Bez toga, bez zajednice ljubavi sa Bogom i bližnjim, on izlazi iz tog stanja bića. E sad, prvi uzrok bolesti je na duhovnom planu. Molim vas, vi kad pogledate, kada pogledate čoveka u celini, a mi to stalno moramo da se podsjećamo na taj holistički pristup, ne možemo ga gledati, nažalost, savremena medicina separatno posmatra čoveka i zato ne možemo da donesemo konačni zaključak o čemu se tu u stvari radi. Ali ta celina ima neku hijerarhiju, gde se kaže da je duša važnija od tela, a telo od odela. Ja sam malo pre rekao, ako je koren fizičkih bolesti u većini slučajeva na psihičkom planu, vi imate sijaset primjera da je koren psihičkih bolesti na duhovnom planu. Nema ni jedne psihičke bolesti od neuroza, poremećaja ličnosti, pa čak pojedinih i psihoza, gde nema problema izmeštenog ega, znači egoizma, egocentrizma, narcisoidnosti. Ne postoji. I vi vidite u stvari da te duhovne bolesti o kojima skoro da ne znamo ništa. Šta je to? Ne, to nije nikakva mistika. Dakle, šta su duhovne bolesti? Upravo ovo što sam rekao. Egoizam, egocentrizam, samoljublje, sujeta, mržnja, zavist, pako, srebroljublje, vlastoljublje, častoljublje, necelomudrenost, znači čitav niz. Te duhovne bolesti su u stvari izvor onoga greha, onoga što mi nazivamo grehom, a to je nešto što smo učinili kao greško. Znate, mi kad se ispovedamo, šta mi u stvari ispovedamo? Učinio sam to i to. Rekao sam to i to, ili mogao sam da učinim dobro, ali ga nisam učinio. Mi potpuno zanemarujemo taj vulkan strasti, to su te duhovne bolesti, ispod tog čina, koji samo čekaju moment da se pojave u nekoj drugoj formi. Ako mi ne prepoznamo taj vulkan koji podhranjuje, inspiriše to zlo delo, mi se nećemo osloboditi. Mi često čujemo, ja sam se ispovedio i dalje osjećam krivicu. I dalje osjećam krivicu. Molim vas, postoji dublji nivo. Postoji dublji nivo. Da li smo mi nekada razmišljali, kada se ispovedamo, ispovedamo najčešće što smo prekršili dekalog. Poštuj mater i oca svoga, ne kradi, ne ubi, ne svedoči lažno, ne čini preljubu i sa one prve četiri u odnosu čoveka prema Bogu. Ja sam to pitao par puta. Ako smo ispovedili prekršeni dekalog, zakone u dekalogu, jesmo li ispovedili Hristovu zapovest? Ljubi Gospoda Boga svoga svim srce, svojim svom dušom, svojim svim umom svojim, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Da li smo to ispovedili? Vidite, zašto to govorim? Kao što su, kako smo išli, koren psihičkih bolesti je na duhovnom planu, tako je koren duhovne bolesti svake navedene u nepostojanju ljubavi. Da li je neko nekad ispovedao, Gospode, ne volim te, ne volim bližnjega, mrzim ga, pa znate li da iz toga svega je svo zlo pristeklo? Čitav duhovno-terapeutski metod duhovnika jeste u stvari lečenje duhovnih bolesti. Te metode su nama poznate, znači kroz pričešće, kroz post, kroz pokajanje, sve to tajnski život, vrlinski život. Dakle, suprotnost tim strastima jesu vrline. Jesu vrline, jer te strasti ne smeju da se, što kažu, potisnu, kako to neki pokušavaju da rade, što je veoma opasno. Ne, nego ih preobraziti u vrlinski život. I kada vi stabilizujete čoveka na duhovnom planu, kada ga oslobodite, kad mu pomognete što više da se oslobodi tih strasti, kako se zovu te duhovne bolesti, on će se značajno stabilizovati na svim nivoima na psihičkom planu. Kada je stabilan na psihičkom planu, on će biti u velikom broju slučajeva stabilan i na fizičkom planu. Da znate, nemojte misliti, naši sveti oci, ja sam čitao, i te kako su znali, mi mislimo da je psihologija otkrila podsvest. Oni su znali šta je podsvest. Oni su znali šta je psihosomatika. Na jednom mestu kaže ovako, pazite, to je neki četvrti, peti vek. Ako duboko skrivaš u sebi, u tami svoje duše, neki problem, nešto nerešeno, neki greh, kako god, razbolećeš se od mnogih bolesti. Ako izneseš na svetlost dana, izlečićeš se od bolesti od koje boleš. Pazite, na drugoj strani sveti Jovan Zlatousti kaže ovako, fizičke bolesti, bolesti tela, su više uslovljene unutrašnjim neredom nego nekim haosom iz spoljašnje sredine ili bilo kakvim uticajem iz spoljašnje sredine, i nastavlja i kaže, na telesne bolesti više deluje naša volja nego svojstva naše prirode. Pa molim vas, pa jel nije to eklatantni primer psihosomatskih bolesti? Tako da ja stalno pokušavam da to pokažem, da je upravo, ako ne krenemo od tog prvog uzroka, posledica, pa šta mi radimo danas, baveći se posledicom, ne rešavamo grdne probleme. Ovo što je manifestno na telesnom planu, to je samo pojavno. Uzrok se nalazi na nekom dubljem planu, ali molim vas, to je itekako smisleno što kaže. Nemojmo mi lamentirati i stalno se žaliti šta nas je zadesilo, zbog čega nas je zadesilo. Molim vas, kaže se ovako. Dva pitanja koja su često, koje su neizbežna u duhovno-terapeutskoj praksi. Prvi uzrok bolesti i smisao bolesti. O tom uzroku

0: ne znam ga tečno, ali mogu da se sporazumem sa njima, pogotovo ako sporije malo pričaju, mogu da komuniciram potpuno. I on prilazi meni i kaže, čakaj stani, da ti pokažem nešto. Kaže, ti si Srbin i voliš grčkog starca Porfirija. I on vadi neki novčanik ovako, kaže, a ja sam Grk i volim srpskog starca Tadeja. I onda kažem sebi, čekaj čoveče, zar je moguće da ljudi koji su, ne znam, Grci, Rusi, da oni njega toliko više poštuju nego ti što ga poštuješ. I sam postavio sebi pitanje zašto je taj čovjek zapravo u našoj javnosti iz nekog razloga i bogoslovskoj javnosti, to, zašto je toliko u nekom zapećku, zašto se o tom čovjeku toliko ne govori, a vidite, toliko može od njega da se nauči. I tad sam malo po malo počeo eto, da prodirem u tu misao i verujte, stavio sam ga ravnočasno uz ovu dvojicu, učim od sve trojice stalno, svakog dana, verujte mi, večera sam imao prilike da naučim od vas mnogo toga. I inače, ono što hoću da vam naglasim, jeste da ovaj tribinski ciklus je posvećen uspomeni na starca Tadeja, tako smo ga pokrenuli, i svake godine imat ćemo makar jednu temu koja će biti vezana za lik i delo starca Tadeja. Eto, to je to. A sada da čujemo neka od vaših pitanja. Može oče Aleksandar, otac Aleksandar, on je koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi našeg misionarskog udeljenja.
1: Hoćemo na mikrofon ili ovako?
0: Kako god.
1: Dobro. Ja prvo da vam se zahvalim. Mislim da ne čuju ljudi. Da vam se zahvalim i u svoje lično ime i u ime odseka za dijalog u javnoj sferi. Kažem, imamo dobre tribine, imamo neke koje nismo mogli da srstamo u kapitalne. Ja mislim da će ova biti kandidat za te kapitalne tribine, zaista jedna kvalitetna diskusija, kvalitetan razgovor. Kvalitetan, ako sam slušao i za samu teologiju, pravoslavnu teologiju, koja u nekih možda sigurno posljednje dve decenije mnogo govori o ličnosti, jedan od velikih savremenih pravoslavnih teologa, Blažen uspomene mitropolit Jovan Zizilas je govorio da je, ako je išta pravoslavno bogoslovlje darovalo svetu, to je darovalo mu je pojam ličnosti. I to je svakako tačno. Međutim, taj pojam ličnosti koji je, kako da kažem, dosta prepričavan kod nas, interpretiran, imao je i svoje, kažemo, nedostatke. Pogotovo u segmentu koji je ovo što ste izradili. Dakle, svako okretanje, mnogo se pričalo o ekstaziji, ekstatičnosti. Ja sam se na kraju i kao doktor teologije pitao, a šta je ta ekstatičnost? Na kraju mi meni to više nije dojasno. Znači, smatralo se da je okretanje ka sebi, ta neka introspekcija, da tom nekom svetu unutra, gotovo jes. Zato je optuživan, na primjer, najviše Sveti Augustin, njega je mitropolit Zizilas čak nazvao ocem psihologije, da je on otkrio zapravo taj svet unutra i da od njega počne ta priča. Ali ako okrenemo stranice Svetog pisma, vidjet ćemo da to nije tačno. Slušao sam vas oče pažljivo, prvi deo, onaj vaš, mislim, slušao sve pažljivo, ali onaj prvi deo najviše ovako ostao ušima, kada ste govorili o svesnom i nesvesnom, i kada ste rekli da nesvesno determiniše svesno, to je vrlo u skladu sa otačkom pričom o palom čovjeku. Sa apostolskom zapravo pričom, potonjom otačkom. I evo ja bih ovo što ste mi pričali uporedio sa apostolom Pavlom, jednom putu sam vam postavio pitanje. Čuveni deo iz poslanice Rimljanima, 7. glava, 520. stih, a ja ću čitati samo 3 stih. Slušajte šta kaže apostol Pavlo. Jer ne znam šta činim. Jer ne činim ono što hoću, nego što mrzim, to činim. A sad to više ne činim ja, nego greh koji živi u meni. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mojemu, jer teti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim. Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću, ono činim. A kad činim ono što neću, već ne činim ja, nego greh koji živi. I onda na kraju kaže ono, jadan ja čovjek, ko će me izbaviti iz grijeha? Mene ovo jako je analogno, jako je povezano sa pričom o svesnom i nesvesnom. Evo vam pokazatelj da psihologija je

0: hrišćanska antropologija, bogoslovje, imaju itekako zajedničke teme i da psihologija je itekako zanimljiva nauka i za nas pravoslavne teologe da spoznamo taj unutrašnji svet čovjeka, da bismo razumjeli zapravo čovjeka u ovom palom stanju. Sad bih vam postavio pitanje. Da li je sa teološkog aspekta je jasno da svesno može da pobedi nesvesno? Ne sam čovjek, ali blagodat ću Božju. Evo, otac sada je dokaz. Tako, svetitelji su dokaz da može uz blagodat Božju i čovjek u tome. Ali sa stanovišta psihologije, da li svesno može da utiče na nesvesno? Može li da ga nadvlada ili je taj determinizam sa stanovišta psihologije ipak jedan gvozdeni determinizam nesvesnog nad svesnog?
1: Da, to je vrlo kompleksno pitanje, zaista. Ovdje ja ne bih govorio o nadvladavanju, nije reč toliko o nadvladavanju, koliko o samospoznaji. Znači, itekako može da se uđe u te prostore nesvesnog. Nije to tek tako jednostavno. Čovjek je zaista jedno, rekao bih, biće tragično ukoliko nije sa Bogom. Zašto? Zbog toga upravo kako je naveo apostol Pavle. Zbog tih takvih antinomija i čudesnih snaga koje se bore u njemu. Sa jedne strane strasti, nagonsko, a sa druge strane ono što progovara iz dubine njegove duše, taj večni priziv Boži za susret sa njim, za preobraženjem, za razvojem ličnosti. Zašto kažem da je čovjek tragično biće ukoliko Boga nema? Jer taj sukob najčešće biva završen tako što pobedi ovo strasno. Jer zašto? Nagoni su Bogom dani. Zaista, Bogom dani. Bogom dane realnosti koje su, to je u stvari nešto što je, to su porivi prema nečemu što je dobro. Znači oni nam služe da produžimo vrstu, da se borimo u životu, da opstanemo, preživljavanje i tako dalje. Šta je opasno? Jer kada se ti nagoni ostvare, kada se to nagonsko ostvari, to se zove gratifikacija, javlja se osjećaj zadovoljstva. Kada se mi fokusiramo upravo na zadovoljstvu, a ne na onome što bi trebao nagon da ostvari kao nešto dobro, kao neki život, kao neku promjenu. Dakle, mi kao bića biološka, fizička, ajde da kažem, neću da kažem animalna, itekako imamo tu stranu, znači biološku, nagonsku, koja dovodi do osjećaja zadovoljstva kada se ostvari. I sada pazite, ko je taj koji će se odreći nečega što mu predstavlja prijatnost zarad viših ciljeva, zarad višeg smisla, zarad drugog, zarad žrtve, odricanja? To je veoma teško. To je nemoguće ukoliko tu nema blagodati Božije. I tu je u stvari ključno pitanje slobode. Znači, pitanje slobode je ključno po meni, ključno pitanje svih vremena, pa a posebno ovog današnjeg vremena koja slobodu doživljava kao slobodu da mogu da činim što god hoću. To ćete, pitajte mlade ljude šta misle, šta

0: idealnu sliku o sebi. To je ta velika razlika. Dakle, još jednom, u svakom slučaju, ulazak u tu, da tako kažem, opasnu zonu može se kontrolisati samo ukoliko čovek ima blagodat Božiju i tu snagu da se susretne sa svim tim, da ostane normalan, da ne upada u ozbiljne probleme, ozbiljne krivice, ozbiljne, da produbljuje inače svoju bazičnu bolest. Može i u suštini, mi ako ne iscelimo, ako ne prepoznamo to i šta je to naša senka i šta je to naša maska gde se mi predstavljamo na najbolji mogući način, a nismo to, ako ne znamo ono što sam malo pre pričao, šta su ti mehanizmi odbrane, šta to taj moj ego koristi da bi se odbranio i da bi zaštitio svako to zlo, tek kad sve to spoznam, tek kad sve to spoznam, ja mogu da krenem dalje. Da krenem dalje u to, kako mi to zovemo, ovaj proces individuacije, u stvari pravilno rečeno proces oboženja. Dakle, može, ali još jednom kažem, nikome to ne bih preporučio ukoliko zaista nije stabilan. Pre svega stabilan u svojoj veri. Eto, to je
1: moj. Pre dva dana smo imali jednu tribinu u Domu omladine o Nikoli Tesli i tako, i dva sata je prošlo kao dva minuta. Neverovatno kako je to išlo. A ovo večeras, ova dva sata, čini mi se kao dvije sekunde da je to prošlo. Takva je tema i negde...
2: Mnogo smo brzi.
1: Negde to tako ide. Ostalo nam je tačno da moramo da imamo, što kažu, tu

0: Gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je bilo na tribini Pravoslavlje i psihologija, gde je bilo reči o ocu Tadeju kao duhovniku i psihologu. O njemu su govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, zatim psiholog Viktor Vicanović i prezbiter dr. Oliver Subotić, a predavanje je održano u Kulturnom centru Čukarica. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bezakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše mi i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vazdan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja.

Ti zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izrael. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo, jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga priziljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi.

0: pobijeljaše mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumni i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani, a ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i sužanje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natreaže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju.